0: Ja, det var alltså Duddelbuksan. Då vi sa det, det har vi inte det hört alltså
1: ja, och det
0: nästan.
1: där var någon sa att det går mimra.
0: Ja.
1: Från good old days.
0: Har vi med oss någon? Och du heter?
2: Ja. Jag heter
0: God kväll.
2: God kväll.
0: Svein. Jag kan inte höra att någon vill snacka med mig här.
1: Hallå?
2: Ja.
0: Lite fel på om någon är inne. Ja, hallå, ja.
2: Hallå.
0: Ja. Vi har inte med oss någon i alla fall. Här. Har vi, ja, där ja. Kan det vara med?
2: Hallå.
0: Må ge dig till liv.
2: Hallå.
0: Ja, nu hör vi dig. Oh.
2: Flott.
0: Vad heter du?
2: Jag heter Jörgen.
0: Ja.
2: Björn.
0: Du satt länge och inte sa vad du hette en gång.
2: Jag satt och sa hallå, hallå, vad kan det vara?
0: Det var ute i lösen efter att man säger det sån.
2: Det var bara knutet på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Mm. Och du kunde ha tänkt dig på lite sån?
1: Hon har lyst i hundalen. Hon har lyst.
0: Hundalen och...
2: Hundalen och kavaj.
0: Dansegalla, in på Birkilo då. In på Bered, eller väl? Breim.
2: Helt korrekt.
0: Och svaret var...
2: Kan vi skulle fram till nu? Nu skulle vi skulle till Danmark. Flygplatsen, huvud eller Kastrup är flygplats.
0: Ja, ja. Utanför Köpenhamn.
2: Ja.
1: Detta visste du.
2: Ja.
1: Har du vore där då kanske?
2: Nej.
1: Du har inte vore ner om?
2: Nej. Jag kan väl inte sitta utan pass, men jag har inte vore där.
0: Nej, alltså, det är inte en Norden stötte där då.
1: Är det det?
0: Jag tror det. Ja, där är vore faktiskt.
1: Ja, du kan du inte ha vore än.
0: Ja, det är många. Det är fler platser inte ha vore eller ha vore än.
1: Ja.
0: Sån är det väl med alla.
1: Ja, det är det. Kan du hjälpa en sån kväll då, Jorun?
2: Jag sitter på trappan och löser krossor.
1: Ute på det? Har du när sagt klätt dig gott då?
2: Nej, men jag klär mig gott då.
1: Kan du sitta ute
0: nu? Du är så fjärn, det kan du prata in i telefonen, då är det så mycket hugnar samman där.
2: Ja, men... Ja, men... Det är ett problem här.
0: Du må ikke leise kryss, og du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Åh.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er ja. Så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså. Ja.
1: Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygge, tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei,
1: det er et godt ordtak.
2: Og du, er det det?
1: Veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være noe med fotball da.
1: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, er det dumt?
0: Nå har jeg gått dette spørsmålet. På ei øy, yst i Førdefjorden, ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
2: det? Ja. Er det det som svarer nøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare sånn som dukket bak i bakhjertet.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei. Det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Da går det inn i et eier og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg om det.
0: Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så... Skal vi prøve oss med en til?
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke du enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal du få lov til.
1: Ja da. Takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk,
2: ja.
1: Det samme.
0: Og Håkon Banken, det er for jeg har valgt henne i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja.

0: Ja, ska vi se vilka spörsmål jag har här nu.
1: Detta är vanskeligt väl med dig.
0: Vad är en ukulele?
1: Ja, jag har prövt
0: det. Jag är tvivlats på att du har prövt det.
1: 5, 28, 60, 606. Vad är ukulele?

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Og... Men det var i akuta när vi var framme och skulle få...
1: Ja, det är...
0: Lev
1: bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja. Kan så kom till det?
1: Ongard, Sörbe.
0: Det var Ongard, ja.
1: Och Juxa.
0: Ja,
1: Juxa, för jag har aldrig hört i Estri.
0: Har du det? Nej, men jag har sett lite på dig på fjärnsyn och sånt. Det är ganska sån, det är nog tuffingar, det är det.
1: Det må det være.
0: Det må det være. For bort i Sibir,
1: der
0: er ikke det bare å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan nok stemme.
1: Og bor i, bosatt i Øst-Sibir.
0: Ja, ja. Og så. Mange av disse der, de blir hanket inn nå til Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja,
0: ja. Ja, det
1: han lytter väl ut av landet för han ska finna nyckfölk.
0: Ja, det må det. Det är väldigt hur han styr på det.
1: Ja.
0: Och dessa här så har släkt och gode vänner bland topparna i Moskva och runt om i St. Petersburg och storbyen. De vet knappt nu att det är krig, vet du, för de hankar in folk ja. Från utkanta och fattig folk och det som sitter i... Sitt i fängsel ja. Och lite sån utenlandskrigare och forskjellig för att hålla mannskapet uppe.
1: Ja, stackars folk som lever i USA.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Ja, vi måste prata lite så känner man ju med Negard dog.
1: Ja, jag, det blir inte något så känner man ju firing på mig imorgon.
0: Blir inte det då?
1: Nej.
0: Är det för långt att gå in i Gimle eller? Eller in på skolen, eller det har det?
1: Ja, nej, men idag så, i år är det i Gimle faktiskt.
0: Och det är Gimle idag? Eller imorgon, ja.
1: Ja, det är Gimle och det ska ha rövengrält och styra väsen.
0: Ja, detta började vi med ut på Veraje för långa tid sedan. Ja, nu tror jag det är rövengrält alla platser i gruppen som är så på sand då.
1: Nej, ja, det kan hända, men den har fyrst år på... Ja, det har vi haft i ett år för.
0: Oj, det har haft ett år för på Austrheim.
1: Ett år för ut på skolan.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Det var med det året.
0: Okej.
1: Kan det bli? Ja.
0: Nej,
1: jag har varit förd opererad i hand så jag trodde att det skulle hålla mig
0: kvar. Ja, du var på operationsbordet du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag tror kanske att det imorgon då blir jag grej med.
0: Ja, men om 3 veckor så är du ju nog spöt igen.
1: Jag hoppas det.
0: Eller hur länge går det där?
1: Ja, i alla fall inte. Jag måste i alla fall vänta 6 veckor.
0: 6 veckor, okej.
1: Ja,
0: ja. Nej, men då...
1: Så får vi köra.
0: Ut på sommaren så är du igång igen, tänker
1: jag. Ja, kanske. Jag hoppas det.
0: Kan det vara i Skarhen? Var det i Förde eller?
1: Är det? Nej, jag är i Förde.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag hör... Jag har några repriser nog en dag, det var väl det de pratade om för en vecka sedan kanske. Ja. Så vi ska inte repetera allt nu, nej.
1: Nej, det är inte något att repetera för att nu går allt så mycket bättre.
0: Nu går allt så mycket bättre, då har vi det. Det är flott, det är flott. Ja, ska vi se. Kan hända ligger Moldova, står här så fint och... Då kan du fortälla mig det, för detta är ett väldigt aktuellt område akkurat nu. Vad här finner vi Moldova?
1: Är det ett land?
0: Ja, det är ett land.
1: Så tidigare hörde det till Ryssland?
0: Ja, det hörde till mer eller mindre hela det sovjetspektaklet då.
1: Men akkurat, hur hen?
0: Det ligger inget klämt i mulig två stora land och ett av de landen är i krig. Varför kan det vara?
1: Ja, det måste väl vara Ryssland.
0: Nej, det är inte det.
1: Ukraina då?
0: Ukraina. Och vad har de på västsidan?
1: Ja, säg det. Vad de har på västsidan? Polen.
0: Nej. Ja, de har det på väster i men det är lite längre norr och så kommer du söröver lite och kommer du till en...
1: Jag ser inte...
0: Han Ceausescu, han var därifrån.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania då?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl.
0: Och det är helst ett fattigt och tasigt land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det värda för det?
1: Är det värda för det, och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och vad händer emmentalerosten kärn? För det är bara en sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Vad var du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Ja. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den då roligt.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: är. Ja, ja. Men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det variant att ha i Norge faktiskt. Det...
1: Ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog. Det är för gammalt. Ja.
1: Ja, ja, tydligvis.
0: Gammeldags tydligt prat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte den snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Altså, det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nei,
0: sort det var det, vet jeg. Jeg skal ikke si det helt sikkert. Jeg vet ikke om det var i Norge i hele tatt jeg hadde plukket dette eple. Jeg tviler på det.
1: Ja, det tviler når jeg på.
0: Jeg tror det var nye Sytterol eller kvart, og der har jeg så mange sort.
1: Ja, det var noe en sort.
0: Det var en sort. Det var sikkert godt eple, det er ikke noe å si på det, men hun sette vel eplebeten fast i halsen, gjorde ikke hun det?
1: Ja, det var väl gärna det. Hon gjorde
0: äpple
1: det. Så var det. Vi lummer på mig en halv att äpple var insett med gift.
0: Ja, det kan gått. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja.
0: Okej, okay. Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och... Gjør noe hva du vil, bare du får skikkelig godt i morgen, så er det helt greit.
1: Ja, det er for å god sikkerne mai utover deg.
0: Takk det samme,
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, og skal vi ta en orebus til da? Når vi var da i gang med disse der, og... Ja, 18 bokstaver, og det var ikke mange dubletter heller her. Det er bare å begynne å skrive. En B... For Nabjarne. En Ø for Ødama. En T for Naterje. To P-er for Petra. En R for Romeo. En S for Synjøen. En L for Ludvig. En G for Julie. En N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D for Dirik, og en G for Gro. Ja, det var en heile gjeng. Vi skal ta det fort opp igjen. Hvis det var noen som hadde å skrive alt dette der. Det var en B, Ø, T, to P-a, to R-a, S, L, J, N, U, K, O, E, A, D, G. Og stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Walkway.

0: Ja då, väl mött till fredagssändning
1: här i
0: lokalradion. Och här har jag med mig en ny man. Jag faller med mig och Leine.
1: Det är första gången det.
0: Är du nervös?
1: Nej, detta ska gå bra.
0: Ja, du har varit med på sån fällesändning.
1: Ja, det har jag.
0: Jul och sånt. Så du vet vad det går ut på.
1: Ja då.
0: Ja, och nu är du klar. Det är Ruben Petersen Häggen.
1: Det stämmer.
0: Kan säga tekniken då?
1: Nej, det är han Svein Nes.
0: Svein Magnar Nes, ja. Han sitter klar ute nu och lite här ska bli en trevlig kväll. Vad ska vi göra på kväll då?
1: Nej, vi må då snacka med folk och få ut alla lite
0: kunskap. Ska vi bestiga några fjälltoppar kanske?
1: Ja, vi må nog det.
0: Ja, det är...
1: Försöka lite platser och...
0: Spörsmål att snacka om då. Och så har vi premien, kan vi ta det ikväll. På det första, vi har en biljett till den cool Sagastad som är på nästa fredag, manskora, som är förjulskonsert. Hauskonsert är det kallt. Idag har vi gratis biljett. Så den kan du vinna ikväll. Och det kan det vara käckt.
1: Ja, det tror jag är bra.
0: Går du på sånt?
1: Jag har inte gått på det ändå.
0: Ja, men du...
1: Men jag hade säkert rest.
0: Ja, det.
1: Så det...
0: Detta måste du lura på. Ska du säga resten vi ska träcka ut?
1: Ja, vi har ett krus.
0: Ja.
1: Vi har tillägg till ett handlunett. Och så har vi ett där skilte. Så vi ska...
0: Kan vi träcka två stycken så går vi vidare? Ska vi träcka snart nu före jul? Tänk om i 14 dagar eller... Ska vi träcka ett där skilte för det ut så kan få välkomstskilt nu. Färgästan, jag vet i jula. Här bor ditt
1: här
0: då.
1: Här bor ja.
0: Kan du tänka dig ett sånt?
1: Ja.
0: Du har sett det, hur det ser ut?
1: Ja, jag har sett det.
0: Det är våldsamt fina.
1: Ja, då, men
0: så, du har fått ett stort ansvar ikväll, du.
1: Jag ja. Har mycket ansvar. Nej, musik och...
0: Har du grubblat på det hela veckan?
1: Ja, jag har tänkt och tänkt. Men detta går bra det.
0: Har du med en bra lista?
1: Ja då. Vi lägger oss lite på norska idag.
0: Är det sån kände kära?
1: Ja, det är mycket känt.
0: När du tar kära, Ruben, hör du på mycket musik i bilen?
1: Mycket musik, ja. Och så är det lite radio.
0: Ja,
1: jag hör det lite faktiskt på den här radion också.
0: Men dels har ljudböcker här brukar.
1: Jag har mycket podcaster och allt, mycket kan jag höra på.
0: Det må du inte begynna med, då var det man här på den här radion.
1: Ja, men det får jag hört på när jag är så långt väck.
0: Ja, visst du brukar appen. Och bluetoothen.
1: Ja. Det går, det har jag prövt.
0: Jag vet inte om det är pejligt. Telefonnummeret, det är inte länge som du var här.
1: Nej, 528-60-660.
0: Ja, det var alltså 528-60-660. Och här var hett och gott idag.
1: Ja, här är fint.
0: Kan du syns
1: då? Ute är det väl lite kyligare.
0: När du inte kör med den stora trailern och det bläser lite, märker det gott?
1: Ja, det tar tak.
0: Ja.
1: Men det går greit.
0: Har inte varit ut för någon situation?
1: Nej, inte någon ulycka på den måten.
0: Nej. Men så det. Då ska vi gå och vi ska höra nu platta. Vi ska höra ett eget stillspörsmål. Första platta är...
1: Det är Bara du och jag med Jan Eriks orkester.
0: Det är faktiskt Bara du och jag och så han Svein ute där. Ja. Jag har helt rätt där. Nu var det ditt första rebusen är så... Jag kallar det väl för anagram, tänkte jag. Jag har snutt på bokstavarna och lagat lite så bakvänt. Vi ska på fjälltoppa nu i första delen av programmet.
1: Ja.
0: Nu för snöven kommer.
1: Ja, nej, men det är gott.
0: Här har säkert bodde snöbugg i år.
1: Ja, det tvillar jag
0: på. Ja,
1: om det känns snöv allerede.
0: Då ska du få första bokstavarna som ska laga en rimelig högerfjällt upp.
1: Ja.
0: Laxo. L-A-K-S-O. Jag gentar. L-A-K-S-O. Snöpa dig bokstavan så kommer du 1840 meter högt upp. Visst du snöpa dig och tar dig en tur. 528 60 660.

0: Ja, då är vi inne igen här på Trivselkärnet. Vi har faktiskt haft in telefonen, men det har varit fel alltså. Men nu ska du höra bokstaven L-A-K-S-O. Laxå. Lite ett fjäll så är 1843 meter högt.
1: Ja.
0: Ja. Och det ligger i nabokommunen vår.
1: Ja, vi ska inte så långt.
0: Vi ska inte så långt. 528-60-660. Och nästa hjälpemedel är över ett torn där.
1: Ja.
0: Så folk vart helbreda och vart sagt då i gamla dagar. Vi körde upp där och så fick det blåta kvitt på det ena och andra. Trodde det då. Nu, tror du det är nog du?
1: Ja, jag tror det är bra.
0: Jag har bordat faktiskt.
1: Ja, det har jag ändå.
0: Nej. Halloen!
1: Hallå!
0: Kan vi ha med oss?
2: Halloen! Halloen! Det var ifrån nabokommunen.
0: Det var Gart.
2: Men så fjärde var skåla.
0: Ja. Fjärde var skåla, ja.
2: Ja.
0: Och den tog du väldigt fort säkert.
2: Ja, den tog jag med en gång, men jag räknar med att

0: 100 år alltså.
1: Ja. Jag tänker om
0: tiden går fort. Första gången han var tekniker var du 11 eller 12.
1: Ja, det är väl något sånt.
0: Ja.
2: Ja. Det är gött att begynna tidigt.
0: Så halva livet han har haft fast tid i radion. Är lite över det faktiskt.
1: Ja.
0: Med jämne mellanrum då.
1: Med jämne mellanrum, ja.
2: Eller ja, men det är bra.
1: Så jag har lite att ta igen för att ta igen alldeles ora här.
0: Men nu har han...
2: Ja, men det går inte. Ja. Det klarar inte du.
0: Jag har kolliderat med kvart andra. Dömer du ändå?
1: Ja, jag dömer ändå.
0: Jag måste sluta med det då så kan vi ha radio i staden.
1: Jag dömer inte så sent uansett, men...
0: Sommarsdagskampen.
1: Ja.
0: Jag är då, han Ruben har glätt sig något. Kan jag få spörja dig om försäljning här?
1: Ja, nej, vi har mycket goda spörsmål.
0: Ja.
1: Vi har nog spørsmål om jorda.
0: Om det har vært stilte før, det vet ikke vi altså, men det er mulighet på alle disse årene.
2: Sa du om jorda?
1: Ja. Hvor mange prosent av jordas overflate er dekket av vatten?
2: Ja, det er mye.
1: Sånn cirka.
2: 70%, 75%.
1: Nei, det er ikke langt vekk.
0: De har oppover litt, tror jeg. Hva kjenner
1: jeg? 80. Nei, det var
0: nedover, ja.
2: Oh ja, 70 då?
1: 70, ja.
0: Ja.
1: Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Men du hade väl räknat med att det nog att tina isen och sånt, så det är snart rätt.
1: Ja.
2: Ja, det hällde nog på och tina, så det kan ändå vara att det snart blir mer, ja.
0: Du snart unga på snart rätt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men ska jag tidigare spörsmål då? Syns du där, Ruben, att
1: jag ska på det? Ja, syns du och...
0: Kan jag laga Skjebnesymfonien?
2: Nej, det må jeg si at musikk, det har ikke jeg nok særlig.
0: Det traff ikke vi deg hjemme, liksom.
2: Nei, ikke musikk.
0: Jeg kan si det var vel en av de store.
2: Ja, Beethoven.
0: Ja, tenk på pyste. Kan hette mer da? Kan hette mer?
2: Og det kommer ikke på.
0: Det var en i Flåklypa, så heter det samme.
2: Ludvig?
0: Ja. Ludvig,
2: ja,
1: Beethoven er ikke noe jeg har hørt mye på.
0: Det vet ikke du.
1: Nei, ja, sånne ting, men det er ikke noe jeg har satt på.
0: Skjebnesymfoni.
2: Nei, jeg er ikke noe på det heller.
0: Hva musikk du galt liker, det har ikke jeg spurt deg om noen gang, tror jeg.
2: Nei, jeg egentlig hører på det meste, men jeg synes country er fint.
0: Du er enda på country-kommunen, så du forpliktet å si det sikkert.
2: Ja, det er noe det.
1: Hvor, var du på kontoren i år da?
2: Nei, der har jeg aldri vært.
1: Nei. Jeg var inne i år, det var svært.
2: Ja, de sier det, at det er svært.
0: Første gang, Ruben?
1: Første gang, ja.
0: Ja, du var gledelig overrasket.
1: Ja, det var mye god musikk. Ja.
0: Nå så jeg det som Rotlaus, som var der inne skal være på Malakoff neste år.
1: Ja.
0: Neste år, så.
2: Ja.
0: Sjangeren er begynner å vekse litt ihop, synes jeg.
1: Jeg burde reise
2: på klopper opp, da kan
1: du skal hit.
0: Ja. Du, Gerd, jeg får spørre deg. Har du vært på skole i en yngre dag?
2: Nei. Ikke kommer av helde.
0: Jeg er sikker på det.
1: Men,
2: ikke kommer av helde.
1: Rekna med å ordre på den inn på Børstlor, den der...
2: Er det Nipa?
1: Ja.
2: Nei. Nei, det er alt for høyt for meg.
1: Hva høy er den?
0: Er ikke det 800
2: meter? Er det ny på? Nei, det vet ikke jeg.
1: Den ser noe bra høy ut.
0: Det vet jeg straks at Svein er allerede i sving med å finne det ut.
1: Ja,
2: det er han sikkert.
0: Så her er...
1: Google, hva vi skulle ha gjort uten Google?
0: Vente lenge på svaret. Men Gerd, takk for at du ringde inn og juleforberedelsene. Jeg begynner å tenke så smått på det, i hvert fall, ikke du det?
2: Begynner å tenke, ja, men det er ikke
1: noe kjent. Advent er like rundt
0: hjørnet. Er det begynner å pynte på sånt?
2: Ja, det er noe 14, hva du sa?
0: Er det begynner å pynte butikkene?
2: Ja, de hadde sånn her lang åp i går kveld. Og da var det noe diverse lys, disse da granene. Så en kjører forbi når han kjører ned Kronaveien. De var tent i går.
0: Men før var det sånn at det var liksom lagt i advent første helgen, så åpnet det alt sånn.
2: Ja, men det er noe 14 dager til advent.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det er tidligere.
1: I dag har det pina julegrantenning på eit.
0: Hva tid?
1: I dag. Klokka 6.
2: Ja. Ja, vel.
0: Er det redd? Om de... Jeg
2: vet ikke. Om de tender... Julegatene, det vet jeg ikke. Det så ikke jeg.
0: Nei. Men Gerd, ha det godt, du.
1: Ha det godt, ja. God helg.

0: Mas vai, né? O
1: Buhan.
0: Pop Vieta correu aqui, tá bom?
1: Eu quero voro.
0: Tretten
1: åtta
0: tretten.
2: 13:38.
1: Ja. Ja väl, okej.
0: Buhan.
2: Har du gått
0: över? Buhan.
3: Gatsörbö. Tyste ja. Som var på Laxå, alltså skål när du snudde på Gitaven. Det här drejer sig om. Nästa fjäll vi ska på,
2: ja.
3: Eller berg, eller vad vi ska kalla det, klipp eller 860 meter över havet ska vi.
2: Vi ska inte så långt nu heller.
3: Ja, nu har jag lagat till det här, det är damenamn. Helen ja. Nor. H-E-L-E-N. Helen Nor.
2: Ja.
3: Då kommer du upp till fjället här. Jag har faktiskt inte bott där.
2: Nej, jag har inte bott heller.
3: Jag måste ha bott där, vet jag. Ja. Helen Nor. 860 meter, vi ska höra.
2: Då ska vi höra Odelsguten med Vassengutan.
3: Odelsguten med Vassengutan, okej. Okay.

0: Ja, då är vi in igen här på Trivselkörna. Har vi med oss en lyttar?
1: Ja, det är Solgen.
0: Simon, trycker ni den knappen där, längst ner där? Ja, det är vi här det så dåligt.
2: Ja, vi har det väldigt lågt.
0: Där har vi det.
1: Ja.
2: Ja, nej, det är väldigt lågt ändå.
1: Saktindarna.
2: Där.
0: Saktindarna, ja.
1: Ja.
2: Säger du saktindarna?
1: Det är ju rätt att få dig, vet
2: du. Säger du saktindarna eller säger du saktindarna?
1: Saktindarna.
2: Ja. Ja, nej, det brukar jag också säga, men det heter väl sagetänderna? Hallå? Hallå? Du är nöjd att ringa upp igen, Solgul. Du datt ut här.
0: Har du bara nu då?
2: Ja, nu tror du.
0: Ja, vi försvant lite ut. Jag var ute och tryckte på en knapp för mycket. Men vi är inne igen härifrån. Trivselkörna, så vi sitter och hade den med Solgun Leibald med oss.
2: Ja, med Solgun.
0: Och...
2: Det... Då var du här.
0: Är du där?
1: Ja, då.
0: Där var du, ja.
2: Där var du bättre.
1: Ja. Ja. Jag har faktiskt inte varit upp där, men jag har fått tillbud med en så kära där som är kontroller där uppe. Men det har aldrig passat sådana att vi kunde vara med, men det skulle, jag tycker det är väldigt fint.
2: Oh ja, väldigt flott utsikt. Du ser både in mot Loppen och ser helt ut Bremanger och utöver.
1: Ja, ja.
0: Det går nog varje upp, men det är lite restriktioner. Du har en bil så är fyrhjulsdräkt, ja. Ska du få lov att köra upp.
2: Och så måste du ha tillgång, det är väl att ta grundägare och styr.
0: Ja.
1: Ja, där är det strängt lite där.
0: Och du, det var garnet hennes. Löste du det sån eller var det på grund av det jag sa om vissa saker?
1: Nej, jag tog det där var lätt. Jag har faktiskt löst det där tre fjällkroppen för att ha tagit det idag.
0: Säger du det, ja?
1: Ja, jag syns det var... Det är nog kommit på det där nu.
0: Hur går du fram då?
1: Nej, jag tänkte på bokstaven och så tänkte jag på fjällen och det säger runt omkring.
0: Ja, det är lurt.
1: Det var nog grinna i bra lösen.
3: Men
1: det, nej, men jag var inte hört att han var sagt innan han var över 1000 meter. Det sa han håller åk.
0: 1023, ja.
1: Ja, ja.
3: Lite för högt.
1: Men det är nog riktigt när det står för sig där.
0: Hallå gamle gutten.
1: Ja.
0: Är du bisittare?
3: Nej.
0: Är han bisittare bak i där?
1: Nej, ja. Och sitter och ser på ett tv och så vill han ha sådana röjor, men sen kör inte på flera veckor nu.
0: Nej. Men nu ska du få några spörsmål så pratar du lite närmare telefon.
1: Ja, det är greit.
0: Ja.
2: Då lurar jag väldigt på, kort tid blev AIDS första gång registrerat?
1: AIDS första gång registrerat?
2: AIDS, ja.
0: Sjukdomen AIDS.
2: Kort tid blev den första gången registrerat?
1: Det var faktiskt i 60-talet, det.
2: Nej, det var inte det.
1: Ja, 84 då.
2: Och du är ganska nära, men du mår lite längre ned.
1: 86, 82.
2: Och du är ganska, du känns närmare.
1: Ja.
0: Då vill jag ha sagt 80.
1: 81.
2: Ja, kan, ja, vet du hur det var nog?
1: Ja, det var ute här, ute här.
2: Här?
1: Ja, ute på, var på, ute i Os, USA.
2: Nej.
0: Nej, jag har inte peiling.
1: Nej, jag huskar det här väldigt gott. För ungarna våra var små då detta där var.
2: Ja, jag begynner på S.
1: Ja, det var lite hysteri på, i bygdingen. Då det dyka upp lite.
2: Det begynner på S. Det är två namn, alltså, ja.
0: Ett land med två namn.
2: Två ord då.
0: Ja.
1: Vad tänker ni om?
0: Är det Afrika?
1: Storbritannia då, Storbritannia.
2: Jag kan säga först att det är San.
1: San?
2: San och så F.
1: San F. San Francisco?
2: Ja, det är helt rätt.
0: Ja, det är nog i USA.
2: Ja, 1901 i San Francisco.
1: Här i land, här det var det du gav, Storbritannia och. Ja, men ja. San Francisco, det är grattis. Men det var här på filmer och det tror jag faktiskt var i 60-talet. Det var en, ja. Men, det är grattis. Så jag sa rätt.
0: Ja. Du,
2: jag
0: får ett spörsmål med mig och.
1: Mm.
0: Det är Islands sångarinne, så uppåt det kallt lite träd.
4: Tresort, vad heter hon?
1: Ja.
4: Popartist.
1: Det är inte Island.
4: Ja, hon kallar sig för det där.
1: Björk.
4: Ja! Du har alltid ätit hon.
1: Jag har faktiskt det när du sa det, men det låg lite långt bak.
4: Ja.
3: Är det
4: en
3: annan?
4: Okej.
1: Okay. När du sa tre så var nog det grön lite.
4: Kan du styra mig på Lävdala då?
1: Nej, nu är jag färdig och bak i löfte, så nu väntar jag på advent. Jag kan börja pynta lite.
2: Ja, det närmar sig det. 14 dagars tid nu så.
4: Men...
1: Nej, då, jag syns det börjar allt för tidigt på det här julgrejerna. Men...
4: Du blir inte lyssnat till att börja lite tidigare det och då på grund av detta?
1: Nej. Jag syns att jul är för jula. Det vi brukar, det vi firar jula för och inte två månader för.
4: Ja,
1: jag huskar att året var uppe i Ålesund 1 oktober. Och då var det så julpynta där uppe att det blev helt... jag likte inte det, så jag handlade nästan inte, för jag syns det var allt för tidigt.
4: Ja.
2: Ja.
1: Och julmannen är i alla vindu.
4: Han Ruben sa det tände julgranar på dig idag.
1: Ja, det hör jag också. Har jag gjort väldigt mycket fint i gata i Karien och så.
2: Ja, det har varit julgata i våra stund.
4: Ja.
1: Ja.
4: Våra stund,
1: ja. Det var bra.
2: Ja, det var för mycket.
1: Ja. Nej, jag har faktiskt inte varit nere där sedan torsdag, så jag vet inte.
4: Nej.
1: Nej, vi firar i veden med björkri.
4: Firar med björkri från Island.
2: Snart snur sola också, då blir det bra.
1: Ja då.
4: Men då får jag tacka er för att du ringde in, eller dig då.
1: Ja,
4: Tolgun.
1: Det ska. Ja, tack för det.
2: Så
1: det
2: är riktigt god helg.
4: God helg, ja.
1: Riktig god helg. Du hälsar Svein också.
4: Det ska jag göra. Svein ut i tekniken, ja.
2: Han tar upp tomblen här.
4: Beklagar att vi la på för dig. Det var öjen som var lite långt fängd.
1: Nej, det är mer än gott igen.
2: Det ja, men det är bra.
4: Men nu har det blivit gott igen, så det gick fint.
2: Det går bra.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det gott, ja.
4: Ha det, ja. Det var Solgun Lævdal uppe i Lævdalen.
2: Ja.
4: En plass du har vært oppe i Lævdalen.
2: Mykje.
4: Du var med båtspillet, var ikke du det?
2: Jeg var der med båtspillet. Jeg var der på fritid. Jeg var der. Var det mye, jeg.
4: Treffet du med båtspillegreier?
2: Ja da, det er fint.
4: Er det?
2: Ja da.
4: Du var sjåfør, du?
2: Jeg er begge deler.
4: Åja, men du har sluttet helt der.
2: Nei, jeg kjører båtspill.
4: Er det det du gjør da?
2: Ja, ja.
4: Jeg trodde du var sånn brød.
2: Nei, brød, det er det jeg sluttet med for... med Malakoff i fjor.
4: Ok, så du har kjørt... Kan du kjøre nå da, båtspillen?
2: Overalt.
4: Ja, men du har faste rute vel?
2: Ja, men jeg er potet.
4: Ja.
2: Det jeg trives med.
4: Retta folk seg, det er det det skal når det gjelder sortering.
2: Ja, mye bra.
4: Ja, men mye dårlig også.
2: Nei, altså det...
4: Du vet at det der er en slaure, sier du. Nå skal vi sjokke deg i dag.
2: Hva?
4: Sier du det?
2: Nei, altså det er mye bra.
4: Og Svein, han sorterer vel flott?
2: Ja da, jeg har ikke... Jeg tror ikke jeg har så mye ut med han.
4: Du, nå, hva vi skal høre nå etterpå i musikkverdenen?
2: Nei, nå tenker vi kan ta og høre litt sommerfeeling med Olivars.
4: Ja, Olivars kommer da. Men først så får vi et spørsmål, men ikke spørsmål, men Rebus anagram som det heter. Blenche, et annet ord for blenche, pluss annet ord for egg.
2: Ja.
4: Ikke et egg som vi heter, men egg.
2: Ja.
4: Anja ord for blenke, pluss Anja ord for egg, og nå skal vi reise et godt stykke. Dette her er 2452 meter over havet.
2: Ja.
4: 5, 28, 60, 660.

0: Hallå, ja. Då vinner jag.
1: Ja, vi är på direkten här på vår flotte studio i Ajane. Kan vi ha med oss?
2: Det är Margaret Leivdahl som ringer.
1: Margaret Leivdahl? Hur är vi komna i världen då?
2: Nej, du är inte längre än uppe i Leivdalen.
1: Kunde nog långt nog där vi drittvajra.
2: Ja, allt är relativt.
1: Och du är inte säker för att du kunde tänka dig manskolskonsert?
2: Ja, det har nog varit kämpeflott. Jag är så flinke.
1: Man sätter igår då på Sagas. Var det den platsen vi skulle fram till nu? Var inte det där du har svårt?
2: Ja, det är svårt Sagastad.
1: Ja. Mm. Läste du den ganska fort eller?
2: Ja, det var inte så vanskelig akkurat innan då. Det är inte alla som är så enkla, men denna var nog ganska grej.
1: Har du haft problem alltså?
2: Ja, jag har nog hört på dere før, og det ikke alt som er sånn helt beinkløft.
1: Nei, nei, men da er vi fram på å hjelpe, vet du, sånn.
3: Ja, da er vi.
1: Har Ruben svært til det?
3: Ja,
2: nei, ja, det er bra.
1: Det er første gangen jeg har Ruben og sending i lag, men det har gått fint.
3: Ja.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ikke noe klosting?
3: Nei, vi sitter jo kvar til det jeg bor her, så vi...
1: Ruben er mor?
2: Ja.
1: Ja. Helga tur, eller er det...
2: Ja, jeg skal faktisk på Saudehaudfest i Haldogarden i morgen, så det gleder meg veldig til.
1: Åh, oi. Liker du det?
2: Ja, det er veldig god mat, nydelig.
1: Det ligger noe der å kope på deg.
2: Ja, det ligger å kikke på meg, ja.
1: Hva du bor den til vanlig da?
2: Da bor jeg på Stad.
1: Du bor på Stad, ja, stemmer det. Nå har jeg glemt hva du styrer med på Stad. Vi har snakket om det en gang, men...
2: Ja, når jeg styrer meg mye der.
1: Ja, jeg jobber med altså sånn.
2: Ja, til vanlig så jobber jeg i Måløy, men vi har jo en liten restaurant som heter Fru Inga som vi driver på fritid da.
1: Åja, det går så det griner.
2: Ja, vi jobber jo det vi har kapasitet til, så...
1: Har du julebord også?
2: Det skal vi begynne på nå ganske så snart, ja.
1: Er det underholdning og sånn, eller er det bare mat?
2: Det varierer litt. Det er alt dette som hva jeg får tid til å få organisert.
1: Er dette nærheten av hotellet der ute da?
2: Ja, det er for så vidt det like ved siden av Leikong sentrum da. Ja. Korsen som vi sier der ute da.
1: Ja. Men ser du på... Jeg ser at...
2: 400 meter.
1: Ute i Selje er det mye sånn negativ tanker om dette her, men ut på Stadland, og det er liksom... Der har det liksom blomstret litt i det siste.
2: Ja, det har blomstret ganske lenge. Vi har nå for så vidt veldig bra, og jeg er fornøyd med det vi har å prøve å utvikle bygda vår, og det vi har av tilbud, så prøver vi å bygge videre på det. Og, ja, vi har vært i en veldig fin utvikling nå, egentlig over mange år, da, så det har gått fint.
1: Hva har du kommet inn i stad da?
2: Hvordan det var?
1: Ja. Er det noen klaging og syting der med dere?
2: Nei, vi syter vel ikke mer sånn enn andre. Det er klart at vi ønsker jo å beholde de tilbudene vi har av offentlige tjenestetilbud. Skole, barnehage, sånne ting som vi har. Vi har jo mistet en del. Vi hadde jo tannlegg, vi hadde legekontor, vi hadde forskjellige ting som vi ikke har lenger. Og nå er det viktig å beholde eldreturen og ja, sant, for de som blir eldre, at de har et sted å bo i sitt nærmiljø. Og så har vi jo forskjellige lag og organisasjoner som jobber for sine aktiviteter, og så prøver vi å samarbeide.
1: Du kan barnetale det stabilt der ute, eller blir født for lite?
2: Barnetale vårt har jo vært vekstende nå over flere år. Der er vel, jeg tror det er nærmere 120 elever på skolen. Det er i hvert fall et sted mellom 110 og 120 da.
1: Vet du, det er litt med skolene, vet du. Hvis de ryker altså, da er det mye...
2: Det har du rett i.
1: Ja, det er nav i bygda, vet du, mange plasser. Nå er det altså født for lite unger rundt omkring. Dessverre.
2: Ja, det kan hende det, du.
1: Ja, folk må stå på.
3: Jeg vet ikke om selge skole, hvor det ligger han der.
1: Jeg og Svein er for gamle.
2: Ja.
1: Hva du lurte på, du?
3: Nei, jeg bare nevnte den selge skole.
1: Selge og stat går ikke så godt i lag, tror jeg. Gjør det det? Leikanger.
2: Vi har ikke noe problem med selje på Stad, så...
1: Det er ikke noe kiving?
2: Nei, det vil jeg si at vi styrer med vårt, da. Ja.
1: Ja,
3: Det har man det.
1: Då är vi klar för att ställa dig sådana vanliga spörsmål, men vi blir lite mer kända med inringaren, så är lite sjeldna så folk får veta lite, få lite bein på, få kött på beina.
3: Du som bor på stad, du är väldigt vandre med båt, det är jag säker på.
2: Ja, lite i hvert fall, ja.
3: Bilar där blir ju styrt med ratt. Då lurer jag på vad båtar blir styrt med.
1: Kippar.
2: Tänker du moderna båtar eller gamla båtar?
3: Ja, det nej alltså det är nog...
2: Gamla båtar var nog roret du blir styrt med,
3: ja, det är helt rätt. Men...
2: Den nya båten blir ju styrt på helt andra måter.
1: Det är väl joystick, det kallar det nog för tiden.
2: Ja, det är nog i alla fall GPS och forskjellig. Så.
3: Det är roret jag skulle fram till,
1: ja.
3: Mm.
1: Ja. Ja, har du ett ena?
3: Ja, jag har. Och då lurar jag på, vad heter det främste stycke på båten?
1: Det var vanskeligt.
2: Nej, staven heter det då?
1: Nej, eller...
2: Vänd
1: på B.
2: Det bär ju jag
3: självklart.
1: Ja, helt rätt. Vet du, född upp i Leibdalen, det var inte så mycket båtar där då du växte upp.
3: Nej,
2: det
3: var bär ju inte
1: så mycket. Enaste båtarna var apelsinbåtarna i jula och påska.
2: Ja.
1: Nej, men det var käckt du ringde du, Margareta.
3: Ja.
2: Ja.
1: Margareta, nu sa jag fel namn, jag bara prövde kika över vad du hette. Du har inte skiftat ett namn alltså?
2: Nej då,
1: nej.
2: Det har jag inte
1: gjort. Du stoppar det?
2: Ja, det har jag fått ett namn, så det är det.
1: Och så lycka till med restaurangen, kaféen eller vad det var.
2: Jo, tack för det.
1: Ja.
2: Så må du ha en fin kväll vidare.
3: Ha det gott.
2: Ha
3: det gott.
2: Ha det.
1: Det var Margareta. Leibdalen. Direkt då. Och vi ska höra nu, vi är spänt på musiken här.
3: Ja, nu ska vi höra Nederste Vore med Rune Rudberg.
1: Rune Rudberg är en av de få som
3: han
1: har,
3: var
1: har sett tal på det här med damer.
3: Ja, han var också in på Kontrafestivalen också i år.
1: Likte du han?
3: Ja, han spelade mycket utkänt musik.
1: Ja. Men nu ska vi resa. Det här är en turistattraktion på 1011 meter. Du släpper gå.
3: Du kan gå.
1: Ja, men då är det lite värre tror jag. Vi ska en plats som heter Henov. H-N-O-V. Eller vad undrar du då? 1011 meter över havet. Du släpper gå. Du kan gå visst du vill, men det är strabasiöst. 5, 28, 60, 60.
3: Fin väg då.

0: Tida bare går, sånn han Rune Rudberg, og det er helt sikkert nå klokka 10:50 cirka. Og vi hadde altså en liten kort rebus ut, og vi ga noen stikkord. Her kan du velge om du vil følge noe opp, eller du kan gå 1011 meter over havet. Her er bokstavene H-E-N-O-V. Hen, ov. Snu litt på deg.
1: Vi skal ikke så langt.
0: Og dette har vært en attraksjon.
1: Mykje, ja.
0: Jeg synes det er ganske dyrt hvis du
1: ja, nei, det er dyrt
0: ikke vil gå.
1: Nei, ja, det, men det er jo for deg som er litt tilreisende. Da.
0: Men det er typisk for Tryni. Hva skal vi igjen? 5, 7, 8, 60. Og du kommer opp der, så er det flott restaurant, tror jeg.
1: Ja, veldig god mat. Dyr mat.
0: Hvor er du?
1: Et par ganger.
0: Nå må dere være kjekke og ringe inn på, nå går det på slutten her, og her står det altså med dørskilt, så vi skal gå videre med, og et billett til Mannskor konsert, 22.
1: Krus, mykje fine premie.
0: Mykje premie kveld, nett og krus. Så godt gjør at du ikke vinner, det er bare partre som ikke vinner kveld.
1: Krus, veldig fin krus, veldig...
0: Ja, krus ut på fjorden da.
1: Ja, det skulle jo pina tenkt seg.
0: Har vi med oss noe? Du har... Åja, det var noen som ringte før, det må ikke ringe opp at det. Men da må du som ringte nå må oppfordre han hin som skulle ringe til å ringe. Ja, det er ikke, hvis du ikke vet så skal en.
1: Den som ikke vil den skal.
0: Ja, det er ikke farlig.
1: Nei, vi er ganske kjekke.
0: Nei da, her er det jo for seg flytt nett og gå sprade inn på sandålet ned i gaten hjemme, eller kopp og drikke kaffe så lyser det mot
1: deg. Du vet deg. At en plastikkpåse nå koster snart 6 kroner.
0: Ja.
1: Og da er det mye finere å gå med et handlenett.
0: Koster det 6 nå?
1: Snart 6, ja. I hvert fall 5.
0: Det er ikke lenge før du har spart inn i... Når du får et sånt nett.
1: Ja.
0: Det er så snart å ta ned i lommen også.
1: Ja.
0: Ja. Få med deg overalt. Du kan få det i det farger du vil omtrent. Vi har en vøle med farger her.
1: Ja.
0: Hei. 5-20... Vi skulle altså... Det så... Nå har du sjansen på det. Du må ikke ha ringt før, selvfølgelig. Hen Ov. Det er en plass i Stryn kommune. 1011 meter over havet. Du slipper å gå hvis du vil, men du kan gå en forferdelig rute opp hvis du vil det, og så går det av vei og...
1: Ja, den er ikke så gal, men...
0: Den du har følt?
1: Ja, den jeg følte.
0: Veien?
1: Ja.
0: Nå ringer det igjen. Skal vi se om det er noen som våger nå, og... Er det... Det kan ikke være... Du ser farlig.
1: Jeg?
0: Ja.
1: Ja, jeg håper ikke det. I så fall så må jeg få beskjed.
0: Nå får vi snart det. Kanskje det er noen mann jeg ser opp og ringer til oss. Halloen!
2: Halloen, ja.
0: Hvem det var vi har med oss?
2: Han Jon.
0: Jon?
2: Rauseth.
0: Er det Jon Rauseth? Du er ikke treig å be den, Karen.
2: Du, det er... Ja, om jeg er hva du mener det.
0: Ja. Satt du vok på det, skal jeg ringe inn. Hva svaret var da?
2: Det var Hoven. Det var ikke noe problem.
0: Hva skal problemet da?
2: Problemet er hvem vi
3: tar på. Er du Sandan eller?
0: Nei, jeg er inne i Randabygda eller inne i der.
2: Nei,
0: ja. Må si hva du kommer fra høyt og tydelig.
2: Hopland.
0: Hopland, ja. Er det Hop, så er det land.
2: 6796, hvis du skal ha.
3: Nei, inne i der.
0: Har du følt denne gondolen opp der inne?
2: Ja.
0: Det kostet litt.
2: Ja, det var, jeg var på sånn syskenebarntreff inne i Loa der, og da var vi nå på hele gjengen.
0: Ja, du, fikk du sponsa?
2: Nei, vi betalte noe for å kjøle, kan du vite.
0: Fikk du plass alle da?
2: Ja, men vi var ikke fornøyde.
0: Nei vel?
2: Når vi kom opp.
0: Hva du var misfornøyde med da?
2: Nei, vi fikk jo ikke mat vi hadde bestilt, og vi satt jo der og ventet, de som kom inn døra, de fikk servert, og vi satt der og gapte. Så det var dårlige greier.
0: Det var dårlig, altså. Da fikk de å selge litt ekstra da, for de visste at de hadde ikke betalt på forhånd.
2: Ja, sikkert.
0: Det er taktikk, det vet du.
2: Ja.
3: Fin utsikt der da.
2: Ja da, utsikten er jo strålende.
3: Du kan faktisk gå litt lenger opp når du kommer opp.
2: Ja, men jeg kan jo godt opp også. Ja. Eller raks, ja.
0: Men jeg kan legge til det at han, Jon, han som ringer inn, og han har flott utsikt også. Men du har kjøkker på spillen der, da?
2: Ja, jeg har vært inne på Oppland,
0: ja.
2: Ja.
4: Men kunde du tänka på manskorkonsert då? Ta med fruen.
2: Ja.
4: Ja, då ser du. Men vi har bara en biljett. Då må du lösa biljettet hinna.
2: Ja, är det plats till det då?
4: Ja, det tror jag. Vi har biljetta igen.
1: Jonas
4: har väldigt kvar. Vi har gått på Sagas då, så kan vi köpa biljetta där.
2: Ja, men jag visste det inte fullt så. Men det är inte så många som vi har på dock. Så det är god plats, menar du?
4: Ja, det är plats till ett par hundra eller så. Jag tror inte det är sällt ut det.
2: Nej.
4: Folk är lite träga nu för jul. Det är så mycket som sker, vet du.
2: Ja, det ska inpassas.
4: Ja?
1: Ja, det.
4: Men visst du lurer på att har lyst att gå så är det bara, visst du inte vinner så är det på Sagastad och så där ligger biljetter. Det är inte så dyrt, eller 250-300 eller något sånt. Ja.
1: Jon, så inte var solo räknar med.
4: Ska du gå i operahuset så må du, det är dubbla väl så det.
2: Ja.
4: Ja, men jag ska sänga en solo för det, men det är inte säkert dirigenten likar det. För då skär jag ut skickligt.
2: Ja, ska du det då?
4: Nej.
1: Jag har nog hört han sänga solo.
4: Ja,
2: det har inte jag, men... ja.
4: Nu?
2: Nej, han är säkert flink att sänga, det tror jag inte det är slag på.
4: Ska du på egna tur snart då?
2: Nej, jag var där igår var helt ute och stod regn med.
4: Ja, men utan att ge besked, du må nog sända ut nabo vårt själv.
2: Ja, nej, det passade inte igår och vi måste, andra vi skulle besöka, så jag var på service med bilen nämligen.
4: Åh!
2: Ja.
1: Är det sitt rank?
4: Nej, han är Mitchy.
1: Det var slutt att sälja det där ute nu.
4: Du hörde, det var en som började att missa alla tingarna. En kar och sådär han hade. Jag ser du har fått en ny bil, sa han. Vad är det slags märke? Nej, det är en Opel, sa han. Opel? Nej, det är inte en Opel, sa han. Det är en Mitchy. Men det kan du säga, det sa alla tingarna.
2: Ja.
4: Det går bra med dig.
2: Ja. Men det är slutat att sälja kvalitet då, säkert.
4: Ja,
1: det vill jag säga.
4: Ska vi ta några spörsmål till
1: rausheten?
2: Ja, det må vara lätt.
4: Ja, du har hjälp. Kona hemma.
2: Ja, hon är hemma.
1: Vad är en gourmet?
2: Gourmet, det är nog mat.
1: Ja, det är det, men vad är en gourmet? Visst du är en gourmet, vad är det då?
2: Nej, det har jag inte idé om alltså.
4: Ja, det har du. Likar du mat?
2: Men lika mat?
4: Ja.
2: Jag vill nog nödda att äta. Vi lever.
1: Ja, det är vi, men...
4: Har du peiling på mat?
2: Nej, det är dåligt.
4: Tror du en gourmet har det?
1: Du ska släppa laga mat när du är en gourmet. Det är en gourmet, då har du lite extra...
2: Ja, vel. Så... Ja, nej, jag kan inte...
4: Vi har något alternativ då, Ruben?
1: Ja, alltså, vi kan ju säga det sånt att...
4: Det har varit vanskeligt med alternativ.
1: Ja, nej, jag vet inte om det ska komma alternativ.
4: Är det en som är glad i mat?
1: Ja.
4: Ett alternativ. Ja. Kan du ta ett?
1: Jag skulle till och säga en kar som är...
4: Ja, kan det är?
1: Nej, han heter...
4: Och han, ja.
1: Det är han.
4: Ja.
1: Ja, okay. Du har säkert sett sådana matprogram och då är det någon domare då.
4: Ja.
1: Som ska döma maten där laget. Och...
2: Ja, är det smaken på maten så går med då eller?
1: Jag går med upp mot lite lyxus då.
2: Lyxus, ja. Det är det säkert, ja.
4: Ja, flötte saker vet du.
2: Går med, det blir alltså lyxusmat där då.
4: Ja.
1: Ja, och då visst du gör det om till en person så är det en så är mat.
2: Kändig.
1: Ja, matkänner.
4: Ja.
1: En som kan mycket om mat.
4: Ja.
2: Ja.
4: Det är akkurat så sa han igen, du förstår han.
2: Ja. Men, ja.
4: Men du är inte så vansklig. Du vet, ska till middag imorgon spör du så får du veta det och så är du förnöjd.
2: Ja. Jag äter det för dig, känner du.
4: Men fan, det ska väl, men du lagar du te själv. Är du någon gourmetkock du?
2: Nej, det ska jag skryta på mig.
4: Är frugan bakgrunden där?
2: Hon sitter nog här på dig,
4: ja. Det var fint.
1: Hellström är ju på mot en gourmet.
4: Ja. Nu ska vi se om han domar sig ut på sista spörsmålet här.
1: Nej, men det... Han domar sig ut på första heller.
4: Men jag kan säga till Jon, där domar sig sjeldan ut. Du?
2: Ja.
4: Vi ska du få ett spörsmål. Kan du ha spörsmål om då?
2: Nej, det är inte...
1: Nu får du välja.
4: Är det musik, likar du det?
2: Nej, det är inte hjälpigt.
4: Inte nog innan musik?
2: Då var han Charlie då, så du vet du Jon.
4: Charlie.
2: Oh, ja. Nej, det var inte nog.
4: Charlie, ja.
2: Ja.
4: Lite akvärt är nog så heter.
2: Ja, de är det.
4: Ja. Kaffer ett land kommer kläskedjan Filippa K. Har du inte pejling?
2: Filippa, det måste, alltså, P. Filippa, det nästan tror jag var spansk.
4: Visst, Expo, har du inte pejling på det?
2: Det är svensk då.
4: Det är svensk, ja. Allt du vet alltså, du sitter inne med. Det må vara travelt att gå och veta så mycket.
2: Ska det vara travelt då?
4: Och veta så mycket.
2: Nej, det är inte gud. Nej, det är...
4: Hur ska du styra mig helga då?
2: Nej, imorgon ska jag ge bussdag till... Nej, och så blir det nog inte något mer. Sån, det är nog så stygge värre att det inte råvar i skogen heller. Så får vi ta det med ro en dag.
4: Ja, det är ved du snackar om då.
2: Ja, det vet jag.
4: Ja. Nej, men Jon Rause, tack för att du ringde in.
2: Ja,
5: tack för att du ringde.
4: För att lycka till, men du ska till att räcka här som du känner på koncert. Den råd att komma likväl alltså.
2: Ja, vi får se. Vi kan i alla fall vänta till vi ser hur det går. Så.
4: Det är grejt du. Ha det gott. God helg.
2: Ha det, det är jag.
4: Hej.
2: Tack
4: tillsammans. Ja. Det var Jon Rauset från Hopland.
1: Ja.
4: Och vi ska höra nu näst sista musikkuttet eller plata.
1: Ja, vi kan Candle in the Wind.
4: Candle in Elton John då.
1: Elton John.
4: Den är fin. Det ska vi höra. Nu ska vi laga en rebus här. Vi ska fram till en attraktion i Norge. Den är väldigt känd.
1: Ja.
4: Femte månen, vad den heter? Femte månen har du namnet på den, plus ett annat ord för åsen. Femte månen i året, plus annat ord för åsen. Vad hamnar vi här då? 5, 28, 60, 660.

0: Då är vi inne igen här ifrån Tyfseskärna och vi har fått i hända att det är damer vi har på tråden.
1: Ja, det är Björg Ervikssätter.
0: Björg Ervikssätter, ja.
1: Jaha.
0: Det är bara en ny, du är ju en ny sån, du är nog äldre lägdomen.
1: Ja, det är jag. Ja, nej, jag har inte ringt in först, nej.
0: Och du ringde ifrån?
1: Jag ringde ifrån Ervikssätter.
0: Och svaret på frågan var?
1: Ja, vad?
0: Femte månaden. Plus
1: ja, det var Majhaugen. Det var Majhaugen.
0: Ja, den tog du fort.
2: Har du varit där?
1: Ja, den tog jag med en gång. Jag har varit där då, ja. Men det må gå så, ja.
0: Men
1: ja.
0: Du kan tycka att tänka dig på koncert. Då ser du ringa.
1: Ja, det kan det.
0: Är det, ja.
1: Jag har väldigt lyst på det.
0: Ja. Men det, jag tror det råder. Visst, det är så. Vet du, den är många. Så, den är ni stycken som har chans till att vinna där nu. Så. Ja. Så det har gått jävligt att det blir nog en biljett att det. Eller så är det möjligt att få köpa biljetter. Det kostar ju aldrig.
1: Ja. Nej då, det går fint att åka, det är inte det.
0: Jag vet ju om du har hört när Marta Pavlich.
1: Ja, det är det. Hon var ju med i en opera och hon.
0: Hon är väldigt god.
1: Hon hade nog huvudroll i en opera och så jag såg på. Ja, det var hon. Det hon är blinken.
0: Väldigt blinken. Det är nästa fredag klockan 19:00 på Sagastå.
1: 19:00, ja.
0: Ja, dörren öppnar klockan 18. Nej, det är så fint att säga att dörren öppnar.
1: Dörren öppnar.
0: Är vid öppnar. Ja, kan du göra på mig då?
1: Nej, kan jag göra på mig? Nej, nu sätter jag här på docken nu.
0: Ja, men så nöjlig att du är pensionist.
1: Ja, då är jag pensionist. Nej, nu har vi det travelt med. Vi ska ha mässa på söndag i Kjölstaden samfundshus. Saniteten i Kjölstaden, Kjölstaden sanitetsförening. Har mässa och basar och salg av lefs och fiskelefs och en källomborsta är där med syltefläsk och ja.
0: Är det en äldre garde som ställer upp då eller?
1: Ja, det är nog stort sett det, ja. Vi sätter på extra och säljer lodd nu då.
0: Ja. Ja. Ja, det har gått bra.
1: Ja, det går väldigt fint det.
0: Folk är höfliga att köpa.
1: Ja, då det är det.
0: Vipsa så vi säger.
1: Ja, mycket vipsa.
2: Ja, mycket kontant längre.
0: Är det löfser? Kan det stå löfser? Snäcka löfser, flappre och köpa
1: sånt. Nej, det är vanliga löfser så vi säger och så är det fiskebröd, fiskelöfser. Så brukar det att luta fisk och fisk och sånt.
0: Ja.
1: Det är väldigt populärt.
0: Vi snackar om hoven nu här i stan, men du bor nog jamme så jag den på bra utsikt du och.
1: Ja då, det är
2: säkert. Du är här på överste du bor?
1: Ja, det är 250 meter över havet här. Ja. Jag bor på överste.
0: Du kan ta ner på skorsteinen på båten nästan förbi turistskipet.
1: Ja, det är nästan sån, ja.
0: Ja.
2: Ser du in mot åldern också?
1: Nej, vi ser inte så gott in där, nej. Nej,
0: jag bor ju ute på här ute.
2: Jag vet det, men om man ser in
0: i åldern.
2: Nej, inte åldern, in mot åldern.
1: Nej då, vi ser Bopadavica och Dombestein och in i Isefjorden.
2: För fjället, kommer fjället Kjølstaden ut?
1: Ja, men det är nog du så mycket här över här.
2: För det är om jag här och sätter och lägger in i buk.
0: 250 meter är så högt, vet du.
1: Ja. Min fyllekollen och sånt.
0: Ja, den är på Sveinum. Vi har nästan en bygd där.
1: Ja. Men det är någon i nabobygd då.
0: Men det var käckt och regnade. Vi sätter pris på nya inringar då.
2: Ja, käckt.
1: Jag har prövt nog flera gånger idag, men
0: jag tycker. Svein släppte ju honom.
1: Nej.
0: Men det är att snacka till en här.
2: Ja.
1: Jag har inte varit tyst.
0: Men då kommer några spörsmål.
2: Flaggdagar, det är väl bankers?
1: Nej, det är inte.
2: Kan du pröva? Och så hjälper jag visst inte.
1: Ja, vi får se.
2: Då lurar jag på 29 juli.
1: Ja. Det är Olsak.
2: Det är helt rätt.
0: Jag vet inte, du.
2: Ja, ja det. Nej, du har kontroll.
0: Men du boxade ju upp då du var inte på ett sånt plats och så kunde köra så flött så nu. Gjorde du det?
1: Jag boxade upp bort på Hyundai. Där.
0: Ja, det var lite, det var mörktid jag höll på sig.
1: Ja, det var på mörktid. Ja, då visst var det.
0: Ja. Så nu, nu är solen vecka någon gång där ute med dere?
1: Ja, hon är vecka lite 3 veckor för solsnö och 3 veckor efterpå.
0: Och det är samma som på Storheim då?
1: Ja, något sånt. Ja.
0: Då tar vi nästa spörsmål. Ruben, du ska bestiga sista spörsmål ikväll.
2: Ja, då lurar jag på, vi kan ta flaggdagar igen. Vi. Då...
0: Går det med flagget till topps?
2: Ja. 28 maj.
1: 28 maj. Nej. Det är så sikt.
2: Kan vi fira efter påske?
1: Ja, kan vi se.
0: Är det fast 28 maj kvart år?
2: Ja.
1: 28 maj.
2: Alltså är det fast.
1: Nej, det är
0: pins.
1: Nej, det är
0: inte pins.
2: Ja,
1: hvorfor
0: ikke? Ja, pins
1: är
0: inte fast. Pins
1: är hon färd.
2: Detta var 2023.
0: Det var 2023.
2: Jag såg inte dat årstall, men...
1: Ja, det är så vårt så länge inte påskren. Jag pins.
2: Ja, det var rätt.
0: 50 dagar. Det var bra du tog oss utan att...
2: Ja, nej, jag beklagar. Det var min fel också. Jag såg inte årstall.
0: Men... Du är hjärtligt välkommen att ringa in med Anja Höbe, som vi säger på fint.
1: Ja, ja, men...
2: Ja, när man börjar fortsätta ringa in.
1: Det är nog lite artigt att sitta och höra på. Det är inte något jobb för den synen i alla fall.
0: Du sitter ju alena här på, väl?
1: Ja, ja. Nej då, jag har faktiskt sällskap.
0: Ja, det är bra. Vi är så farliga med att ha sällskap.
1: Ja. Ja, då.
0: Men det är grejt. Tack för praten. Ja,
2: tack för praten. Jag räknar
0: er på följande här.
1: Så ha det bra.
0: Ja,
1: tack
0: för mig. Ja. Det, nu är vi alltså RVZ.
2: Ja.
0: Du skrev upp namnet hon hette.
2: Ja.
0: Du har namnet där.
2: Jag har namnet här.
0: Vad du skrev då på henne?
2: Björg RVZ.
0: Björg RVZ, ja. Svein! Sveinen! Du får träcka fram Kinja. Nu är det träckning. 5 overhåll här. Ja. 9 ändringar då.
2: Det är bra det.
0: Fast
2: det blir gul och kul ut. Hä?
0: Jag kan se här när jag slutar bokstaven. Och då säger han Svein nummer...
3: Nummer 8.
2: 8.
0: Du må ha på mikrofonen. Ha på mikrofonen. Så folk här kan du säga.
3: Nummer 8.
0: Nummer 8. Jon Rauset. Jon Rauset, du har vunnit biljett. Du ser 8, du ser att det står 8.
2: Ja.
0: Rätt viktigast. Han fick biljett. Då träcker vi 1 krus.
3: Nummer 1.
0: Nummer 1. Gert Sørbø. Jon Elling, tack med. Och så träcker vi och träcker och träcker och träcker som han säger. Träck ut i långdrag, där får hon ner på golvet och träcker du. Jag trillar väldigt mycket in mellan Svein här.
3: Nummer tre.
0: Det är ett nät. Solgun Leivdal.
2: Ja.
0: Om hon är nät. Sån. Och så tar vi 2 som ska få sig napp i vandropokalen. Och då må du skäbla och köka så inte är med på den träckningen för exempel. Det är det som har, vi har skrivit upp för. Jag må blada mig lite tillbaka. Jag har fått en sida så det här är fel för här. Har du varit med på det här, du? Det där har vi den, ja. 25-10, det ber vi på en ny träckning. Och du säger nummer?
2: Hola, ja.
0: Ja, nu svarar jag en fel varje gång. Det här är, det går. Det var en hörn att borka. Där kom jag. Nummer 3. Nummer 3. Har du talat? Det du tråkade en gång för, men det är lovligt här. Du blir upp igen och Solgun Abunje går vidare. Ska se om hon stod här för. Det är mycket styrigt det här. Ska vi se. 1. Nej. Solgun stod inte upp för. Nej. Jag sträcker 1. Alla med igen på nytt när vi träcker. Uppgör sig följt lite på och gå vidare. Solgun. Og da sier vi?
3: 11.
0: 11, har ikke så mange i drenger, har ikke jeg hatt i hvert fall. Har han
2: ikke? I så fall hatt noe privat ut på.
0: Har ikke hatt godt dette her? Nå, er det snart borte i smøret, det er ikke ingen jars der ute.
2: Jeg som så er nede på Hamar.
0: Det er omtrent som er på Hamar, dette her altså.
3: Ni.
2: Nummer ni.
0: Nummer ni.
2: Det var hun.
0: Bjørk Ervik Sæter. Hun var det siste som ringde inn. Ni. Så enkelt er det. Hun går videre nå til trekning av det flotte dørskift. Bjørk Ervik Sæter. Da kan vi lese opp en del som har kveldens, som har bunnet noe kveld. Billett til Sagastad. Jon Rauseth. Og så var det et krus, Gerd Sørebø. Et nett. Ja, kan jeg bare skrev ikke jeg opp det?
2: Og Solgun.
0: Solgun Leivdal, ja. Og Solgun Leivdal vann og gikk videre til, ja, sånn var det.
2: Lammen Bjørk.
0: Ja, Lammen Bjørk. Og så Bjørk til slutt der. Fire stykker i kveld.
2: Da gratulerer vi alle.
0: Gratulerer.
2: Dette klarer ikke jeg, men
0: det er greit. Ja, det var da fanfaren for kvelden er over. Og vi skriver opp navnet og prøver seg å gå videre. Da skal vi trette disse rare flotte dørskilter. Det kan bli. Bjørk er så heldig å ringe inn på en gang, og så kommer hun med på trekningen her.
2: Ja, ja.
0: Fantastisk. Også. Og går videre. Takk for løyet.
2: Takk for løyet. Og Ruben ønsker alle god helg.
0: Var det til gjentakelse, synes du dette?
2: Ja, nei, det er ikke den siste gangen i hvert fall.
0: Ja.
2: Det går bra,
0: du vet aldri om du får en melding.
2: Nei, men det er noe greit det. Så lenge det
0: er passet. Svein, han er klar uansett.
2: Han er.
0: Han bakker svenska til meg nå. En liten rebus.
2: Skal han?
0: Det begynner på L og slutter på E. Lø.
2: Løfse.
0: Baking, ja.
2: Ja vel, nærmer det.
0: Det er nærmest jul, vet du.
2: Nærmest jul.
0: Og Svein er så grei da at da har han med smaksprøve. Så vi koser oss nå.
2: Ja, nei, men det er gode.
0: Ja. Det er greit. Takk for i kveld.
2: Takk for i kveld, ja.
0: Gleid mye å spille bingo på Nærradion, så er onsdag. Gullpotten på topp.
2: Ja, nå er den snart på vei uttrykk,
0: nemlig. Du har klart det å vinne, du vel.
2: Ja, det...
0: det vet vi aldri. Takk for i kveld, og vi skal høre.
2: Da skal vi høre. Slå ring med Jahn Teigen.
0: Ja! Ut i natta med Jahn Teigen.
2: Yes.

0: har med kunst och kunstbegreppa förstå sig på ara. Och det är så lika kunst och det är så på sig inte lika kunst. Och hur läs begrepp och sånt kanske uppstår och kan jag kunstnare inte minst och kan ge sig ut för att vara kunstnare och ja. Och ska jag provocera lite med en gång hon, Maria hon hon stod ut och dörra här. Hon snackade lite om du kan fortälla själv vad du menar om kunst och inte kunst.
1: Jag kan mena om kunst och inte kunst. Det är nog det där. Men det är menar att vi missbrukar ordet kunst. Alltså vi jag spore det vad du kallte det så de lagar snö men nu inte de har snö. Vad är det de får då? Kunstsnö sa du.
0: Ja.
1: Och då sa jag att i kokobocha där står marsipan äkta och falsk. Och då har vi äkta snö och falsk snö eller kunstig snö men inte kunst. Snö.
0: Ja.
1: Kunstgras.
0: Ja.
1: Det är fel bruk av ord kunst. Alltså det blir så utflata att vi ser att vi måste begrepa. Mm. Det är liksom inte något så vanskeligt. Kunst ska vara lite vanskeligt.
0: Jo, ja.
2: Ska ja, men hvis vi tar den utledningen där så är det väl ett skille mellan ett väsentligt skille mellan ska vi säga kunst och kunstig. Kunst är liksom är kvalitetsbegrepp, men kunstig, ingenting. Vi önskar ju att ting ska vara kunstig. Ja, kunstig gras och kunstig snö. Men det är inte kunstig
3: men alltså. Men det är inte det vi säger. Det här tror jag är ett mycket filologiskt problem. Det är, naturligtvis är det kunstig snö och kunstig gras. Den rätta måten att säga det på. Men så ska det vara kort och tjapt, då blir det kunst.
2: Ja, men det blir inte kunst allikevel.
3: Nej, det blir inte det, men då blir det ordet, och så blir det
2: skrevet. Det måste ju så fall vara en installation.
3: Ja.
0: Jo, men det är ju slik att jag vill ha kunstgödsel, för inte minst det är stafel
3: ja. Kunstgödsel, jag är inte enig med Maria, det är ett förfärdligt ord. Det är kunstig gödsel.
1: Ja, varför inte bruka det då? För att det, liksom, för mig är kunst något som är lite vanskelig att både greje och nå. Mm. Men alltså detta då kommer liksom ner på ett sånt nivå att det själv
0: ja men som sa Storm P.
3: Ja.
0: Att kunst det är nog man inte förstår.
3: Ja.
0: För visst man förstår det. Det är ju ingen kunst.
2: Ja. Nej.
3: Men kan vi sätta tänke på nu då? Nu snackar vi om kunst. Vi har inte nämnt det enaste kunstart, men jag skulle vänd en del på att alla sätter något tänke på ett bild.
0: Mm, inte nödvändigtvis.
3: Nej.
1: Jag tänker först och främst på skulptur eller ett maleri. Ja. När vi snackar om kunst. Självklart förnärmar jag nog alla dansare och musiker och allt sånt.
3: Ja.
1: Men jag vet inte, det är så torskigt. Jag tror det att det är vissa ting du kan lära dig och bli god till. Men för att bli den helt stora bildkunstnaren för exempel, då är det hjälper för mig utan snäva talent och tro att jag kan lära mig till dig. Du måste ha något i dig, en evne som inte är all man säger för att kunna bli.
3: Kan du inte laga kunst om du är aldrig så duktig teknisk, visst inte du har något att fortälja? Det måste du ha det.
1: Ja, du måste alltså ha evne att kunna laga ett maleri. Ja. Men jag kan gå och nylära mig att dansa för exempel.
3: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Men hvis du nu tar den här filologien som du var inne på. Ja. Kunst hänger inte samman med att kunna också.
3: Ja, det gör det.
2: Så den har väl varit fascinerad av folk som har kunnat ting, så kan ting.
3: Ja.
2: Och i medelåldern så var det ju inte kunstnare. Det är ju ett senare uppstått kunstnare. Då var det goda hantverkare.
3: Då var det goda hantverkare. Eller trubadurer.
2: Ja, ja.
3: När de får runt och sång. Men det var ju kunstnare dig också, följligen.
2: Men är det forskjell alltså på kunsthantverk och det som vi nu snackar liksom, utan att vi har satt ord på det, kunst då?
0: Det har ju bort det, jag ska skilja det. Det är på en måte något för fina, det som jag driver med maling för exempel.
3: Ja, det är det.
0: Och så är det hakt ju under till skulptörerna. Ja. Och du tar väl grafikerna lite under det igen, och så... Det ligger jo da i den kunsthandverket.
3: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så filen er fyke og gjøre seg interessant og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
3: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
3: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter ett av Ferdinand Finne, til Michael som kjøpte. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
3: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Nå har vi jo en gudbenåda skildrer. Bildekunstner også. Gjør jo meg.
1: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på. Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
1: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt storkunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
1: Nei,
2: godt bilde.
1: Nei, ro. Du skal, altså, er det nok så provoserer oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
1: Ja. Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
3: Dette er veldig viktig, Maria. Ja, dette er veldig viktig.
1: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
1: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
1: Nei.
2: Altså.
1: Nei,
3: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
4: Men det som Maria nå forteller, det gjenspeiler den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
3: Ja.
4: Og en, jeg vet ikke hva det var for noe, det var en som hadde laget en installasjon etter det.
3: Ja.
4: Og da kom jo i avisen en god del kommentarer på det her. Det var jo bare lagt opp. Og så kommer nå disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund og en Jombjørn og en Arvid og Gundersen eller hvem det er til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, jeg gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstår seg på henne. Det var sånn overfra nedline. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og tar noen et hakk tilbake i Soga, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, for helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt 2-1 stemme. Jo, det er kunst. Altså, det er jo det store spørsmålet. Hvis det er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
4: Det er omtrent
2: en av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
4: det er rett. Men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd.
3: Ja.
4: Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
1: Ja, og så skal da komme en fagmann inn. Ja. Og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine.
3: Ja, det.
1: Men du vet, han har aldri kommet ut igjen.
3: Ikke sånn som han kom inn.
1: Nei. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
1: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som Anne Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunstbegrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså. Klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var... Så vi blir nok påvirket også, altså.
3: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerne, ikke? Ståle Fitje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og... Det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
1: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange som sier det at de føler at de selger sjel, altså selger noe av seg selv, visste at de selger et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg kan sikkert aldri kunne kvitte meg med noe.
3: Ja, ja, men det blir en vane alt, vet du. Maria, du hadde sikkert stilt ut, du også. Men... Ja. Du var frem i et emne i sted. Du liker og liker hvem som skal bestemme dette der. Det er ikke bare i malerikunsten dette der gjelder. Vi hadde i årevis besøk av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var oppe i Traudalen i hytta vår hver sensommer. Og han skrev flere bøker. Mellom annet skrev han ei som heter Den møylige litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bilder også.
4: Ja, men så snakket du om han Simon som var ute i hyen. Ja. Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling. Mm-hmm. Ikke ble antatt.
3: Ja.
4: Så sendte han ett år et bilde. Men han skrev ikke sitt navn på det. Han skrev et kjent navn.
3: Mm-hmm. Ja.
4: Og da ble det antatt.
3: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
4: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
3: Ja, jeg skjønner.
4: Altså, det forteller meg at det kanskje er det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig i varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til.
1: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
3: Mm-hmm.
1: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
4: Ja, det er...
3: Ja, men jeg må være så modig at jeg tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
1: Jeg har greie på kunst.
3: God bok, det mener jeg.
4: Men, da, men hvis du hadde kjøpt det, du liker at du tar ferdig en finne bilde.
3: Ja, det gjør jeg.
4: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet da, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
3: Ja, det er ferdig når han
2: finner. Da har jo du liksom sagt at
3: det er kunst. Ja, da har du ferdig.
2: Nei, sorry, du satt på plass.
3: Ja. Her, du vet ikke om han er der og måtte ha breim.
2: Ja.
3: Man kan ha hodet opp på breim, og så kommer jeg her og sier det ferdig når han finner ikke gagnium.
1: Ja.
3: Jo, hei.
2: Men et bilde, hvis vi tar takk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
4: Altså han Jakob.
2: Ja.
4: Veidemann. Mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde. Det kan gi ro i sjela og sinne.
3: Ja.
4: Kombinasjon av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et eller annet menneske fått løv. Med høyere makt. Och så sätter jag ihop till ett fargespel så... Så går rätt in i själen våra som är lika.
3: Jag är lite enig med dig. Vi har detta Weidmann-bilde och det är en sån reproduktion eller sån i nummer.
4: Ja.
2: Litografi.
3: Litografi. Och så är det ganska lika alla, men han har varit in på alla bilder och sett en strek eller en färg. Jag syns det är fint att se på. Så har vi ett av Inger Sitter.
4: Ja.
3: Det samma. Men jag ser lika mycket på det lokala.
4: Ja, då, men det är flott och det är många som gör det. Och det är ju det som är intressant för det lokala.
3: Ja.
4: För det är att när du lagar utställning utav kända kunstnare, ja, så är det inte så många som går.
3: Nej.
4: Och de som går, de är extremt glada i kunst, som det får att säga det slik då. Och så är det lite av det hela, de törr inte att gå, det som vi kallar vanliga folk.
3: Ja.
4: De är lite rädda att gå på utställningar, kunstutställningar. För då vill de hinna med fiffen. Ja, du är väl ingen kunst. Så det är liksom också ska höra en annan grupp till på en måte. Men så när det är lokala kunstnare, då är det våra egna, då är det kommit ner på ett plan där jag och du kan gå. Så då går alla på kunstutställning.
3: Ja.
4: Och hävligt käkt. Och flott är det.
3: Riktigt det. Nej, men vi må också huska på att det här med att laga bilder, det är ju kanske en av de största hobbyerna vi har i landet. Det må vi inte glömma. Så jag har full respekt för alla som håller på med det här, men det är inte nödvändigtvis därmed sagt att allt ska på utställning.
2: Nej, det tror jag.
3: Nej,
2: det är en del till inre bruk eller till familjärt bruk också.
1: Ja,
2: också.
1: Men alltså, jag har ett bilde nu som har fått hedersplatsen för tiden. Och det är en glimrande amatör. Det är usignert kopi av Soria Moria.
3: Mm-hmm.
1: Och det fyllde med ett hiv med skildrerier som jag köpte på en auktion i fjol.
3: Mm.
1: Men han har fått något av den där längselen in i det bildet.
3: Mm.
1: Det är alltså så nydligt att sitta och köpa på. Att det kostar mig 25 kronor med takram, listram runt. Men det bryr sig mig om. Bilder har inte gett mig mer om det kostar 25 000. Mm. Alltså det är liksom, när jag inte vill snacka om bilder och kunst och sånt, så är det, om Trens och hon där, så sa till mig en gång att Maria, du må komma in och köra, vi har köpt oss ny sofa, han kostar 20 000. Då skulle Maria bli imponerad, för han kostar 20 000. Han lät våra lärpriser, så hade jag kanske syns. Och så är det att jag har köpt lite bilder, jag kunde syns om lite där, jag gav alltså 35 000 för det. Ja, men det var helt fantastiskt.
2: Ja. Fått en fönsom strek.
1: Men visst, jag har funnit det på söppeldynga. Och ja, det kan jag gott förstå att det låg där. Alltså, det är liksom definitionen och värdien, den målar vi i krona och navn och inte värdi för mitt sinn.
2: Men också, ja, det är jag enig i också, men så är det irriterande med dessa här konsulenterna alltså, att det är de som ska definiera vad som är kunsten som vi var inne på. Du kan ta ett kvitt papper, ett kvitt lärare och sätta en strek på det, och så är det en konsulent så tolkar det där för dig alltså.
4: Ja.
2: Och så ska du stå liksom och nicka och så vara intellektuell och det är sånt, och så ta ett par skritt tillbaka och mysa lite grann och gå lite längre fram. Det var spännande, kan vi säga.
4: Vi såg två sådana damer som stod nere i Sandnes på ekonomisering och såg på ett stort sort teppe men kvitstrek nere i. Och de la hodet på skakket och var väldigt intellektuell och jag ser det för mig, och så säger den en del att det var flott. Och så genialt, sa hon ene, husker jeg, och så genialt att få streken akkurat på den platsen. Det var ju det som gjorde hela bilden.
3: Jag såg en intressant sige i Bergens Tiden här förleden. Det var alltså på en arbetsplats, ett litet reisbyrå i Bergen. Och där, hon som styrte med trär, och det var bara unga damer som satt där. Hon sa en dag att idag tar vi fri. Vi ska bort på ett verksted till en kunstnär och så ska vi laga bilder som vi ska dekorera kontoret med. För det var ute, det var helt nakna. Och det brukte en dag och så såg vi resultatet. Jag tyckte det var fint. Det hade haft det väldigt lustigt. Och jag såg speciellt det som var över där som chefen skulle sitta. Det var stort. Ja, det var så non-figurativt, men jag syns det var Det kan godt hende, det er blitt det ikke med på uten.
4: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, dette spørsken som skulle være konsulenten og, og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
3: Ja, jeg kan ikke ha sett deg, men
2: jeg
3: skal mest ikke være det.
4: Jeg har sett deg. Jeg har sett deg.
1: Jeg er ikke sikker på å sette.
4: Nei, men jeg vet det at disse selvmordsbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det?
4: 21 er det meg fortalt, og det er det nok.
1: Nei, jeg fallet litt på kramen.
4: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jomfruer.
3: Ja, ja.
1: Nei, det er det mange det var.
4: Det var jo eiertegningene.
3: Ja, vel.
4: Nei, men av det der, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har eieravisen, det er for meg ofte kunst.
3: Ja.
4: Fordi at i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner. Det kan jeg kunstnere.
3: Veldig.
4: Så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel. Ja, det. Ja. Det er helt genialt hvordan så karen greier og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da har jo du Oddvar Thorsheim også med streken og så gjerne en setning under eller en titel på bildet så åpner øynene for det.
4: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant også innen kunstbegrepet. Ja. Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner.
3: Mm.
4: Altså så ligger han det blir definert litt hakket under.
3: Ja.
4: For det at han er en fortellende kunstner.
1: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det er jammel ikke mange som blir
4: han er en
3: stor kunstner.
4: Jeg mener han er det.
1: Ja, altså, han er vel det, men...
3: Oi. Men han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er ikke helt sant.
4: Jeg er ikke aldri så enig i det, men jeg er enig med deg.
3: Det er nærmere med Gloppen jentekor.
2: Ja.
3: Det er en klassiker.
2: Ja. For oss... Og Jønstredag da også.
3: Ja, ja. Og Gallen igjen.
2: Ja.
4: Den er god.
3: Er ikke han god, ja?
1: Den er god,
4: jeg tror det er.
1: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
4: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig greit. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
3: Ja, det er sannsynligvis rett.
4: Og det er sannsynligvis rett. For, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
3: det. Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
4: Ja, det gjør det.
3: Vi lager bilder hele tiden.
4: Hele tiden.
3: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
4: Ja.
3: Sommerdag ved fjorden.
4: Ja.
3: Som gikk for
4: 74
3: millioner. Det er klart at det ligger drømme i dette der. Det er ikke bare bildet en ser.
1: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her fasen så forbasket fagfolket.
2: Ja. Jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Altså det som holder seg over tid, at kvalitet vil holde seg over tid.
3: Mm.
2: Og at du kan ikke si i dag hva som er kunst, det vet du om 50 år eller noe.
4: Jeg var på et møte, og så hadde vi forelesere om kunst, og så var jeg fra Bode, og hun har harselert litt over det vi snakket om kunstkjennere. Fortalte om en sånn som skulle fortelle andre om hva som var kunst, tok han et bilde, og så sier han blått bilde. Preusser blått, sa han. Altså en Düsseldorfer. Altså et godt bilde.
3: Ja, ja.
4: Da var vi der.
3: Ja. Da kommer vi tilbake til Gunnar Hansson. Hvem skal avgjøre dette her? Han forfølgende tanker her, hvis publikum skal gjøre det, så er det greit, så er kunstneren fornøyde, så lenge publikum er fornøyde. Den dagen det ikke er de, da vil de ha en ekspert, Anja, ikke sant? Så gjerne sier noe annet, og omvendt. Så det må bli en vekselverkning, sånn som jeg ser de, der forstår seg på hvordan som Maria helt riktig sier, kanskje heller seg noe mer i bakgrunnen enn de har gjort.
4: Ja, men så er det siste kunstverket nå. Det siste nå, så er uhyre interessant. Politikerne så, eller ikke så, noen nok fortalte de, Skywalken i Førde.
3: Ja.
4: Har du følt med i Førde Fjellet?
3: Jeg har sett Førde Fjellet.
4: Det er et kunstverk. Det skulle ha rombeforma streka. Men så blev det alltså kvadratiska. Det blev lyfta lite. Så rumba blev upplyfta till kvadratiska. Mm. Hade inte någon sagt det så tror jag på en politiker hade sett det. Men så var det inte fortalt att det här är inte en teckning. Det här är kvadratiskt för rumba.
3: Det må helt säkert med.
4: Och då har du igång igen kunstbegreppet. Ja, det jag ser inte för kärlen.
3: Nej, det sökte han här. Det
4: jag ser inte för kärlen. Jag har sett kunstverket.
3: Det är inte konvitt att det är inte sådana brugare som säljer pen i den grejen. Men här är det alltså söknaden, den upprinnelige söknaden blir god till att som jämt till av.
4: Ja, ja.
1: Men, princip.
2: Ja. Ja.
1: Men alltså, det är lite här som jag blir så förträdig för jag har varit på en del galleris och haft utställningar. Ja. Och jag kan till dels vara ganska beskeden och inneslutad när jag är ute bland folk sån. Men där kommer då ett kvinnemänniska flaggande och fortäller mig vilka fantastisk kunstnär det här är som har lagat in i bildeserien.
4: Ja.
1: Och om inte du alltså det så, vet du, jag sa det till Lisa Valam att jag må gå ut och bli dålig. Jag tål inte det här. För det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsa i några gavantar i månedskena. Ja. Mm. Alltså, det är vart du hyggde, följde mig dålig.
4: Jag vet om en person som var på kunstutställningen på Arthur Fernley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte om jag har fortalt om det. Men han lade en installation medan han var där och är säkert lätt inte kunstnare länge efter då. Stämmer inte det?
2: Jag känner mig det.
4: Jag känner inte mig god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark och så var vi uppe om det museet.
4: Ja.
2: Och där var det var en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den kameran, övervakningskameran var placerat. Och så snäckte jag mig till och ta en stol som var där. Och en pute och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen tog jag. När vi kom igen från Danmark 3 veckor efter på så stod det akkurat som jag hade på lagret.
4: Ja. Nej. Men det är därför tävligt lite.
3: Ja. Ja, ja. Jag tror man fortäller till visst att en och inte vet en installation är för något så är det alltså när man tänker gamla röjer och rester från bussplatsen till ja. Do eller kvart sånt sätt upp på varandra eller limer ihop eller
4: eller du kan ta 20 cm i boxar med sardiner
3: ja.
4: Och så sätter du upp i ett mönster, då har du fått en installation.
3: Ja.
1: Tänk att jag var så dum, jag trodde att jag måste ta elektrika för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu.
3: Ja.
2: Men du har, när vi snackar om installation, det är väl inte bara, jag vill inte bara vara med till att flyra ut av allt samma. Du har ju en kunstner som heter Kjartan Slettemark.
4: Mm-hmm.
2: Ja. Han syns det är en skicklig kunstner. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här muvarmetegningen i sted. Mm. Så har jo han Kjartan Slettemark en del religiøse, skal vi si, ja, bilder eller nærmest installationer eller skulpturer. Så har han jo provosert. Så de har flyttet vekk og sagt at det der er blasfemi.
4: Mm.
2: Men fra hans side så er det jo oppriktig ment.
4: Mm.
2: Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint.
4: Mm.
2: For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på da på tre bein, liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der er den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Å ja, der er du. Å ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det er så Kjartan Slettemark sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene Så Jesus da vakte når han gikk rundt her. Og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
4: Jo, ja. Men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere.
2: Og de, det er alpehue det,
4: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså... Ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de... Jeg har jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piska de kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnerne som kom med de nye ideene. Det er kunstnerne som har provosert fram, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting. Og det har jeg tenkt. Mm. Så, og så det var det vel å si at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med, i tråd med det som Manuel Sigurd nå sier, med Jesusbildet til denne slettemann. Jakob Sande.
5: Jakob Sande,
4: ja. Han hadde mye av dette her. Gabriel Reo på Høygarane.
5: Ja.
4: Skal i salmer.
3: Ja, og jeg har nettopp lest en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høy pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Mm. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Mm. Og det er det som er kunst.
2: Mm. Ja. Men til kunstnerne som har drevet verden fremover, som du sier, du kan jo ta en Stalin, han var jo... du kan ta en makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av, og så han tok hånd om og fikk utslettet, det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også, kunstnerne var jo farlige altså.
4: Kunstnerne er talent.
3: Ja,
4: de har talent.
3: Det
4: har
3: alltid vært det. Alltid vært
4: og det skaper frykt.
1: Ja, det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter blånekta på at du har gjort nå. Mm. Mm-hmm. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
3: Ja.
1: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
3: Nå er vi kommet et stykke videre. Nå har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også bildemaleriet. At det må gjøre noe med deg, og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som en kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme, det blir ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette, gi til andre.
4: Og derfor,
2: ja, men så skal det ha en viss form også.
3: Det skal det ha.
2: De har jo noe å berette, disse her bryllupssangene. Men ja. Hjelper meg altså for hva du lykte i.
3: Herregud, du må da
4: du skal være temmelig musikalsk ofte før du er å være forsanger til bryllupssangene, for det er rimet til å stemme.
2: Men de har noe på hjertet.
4: Ja da, men det var noe det, men
3: ja, men det er et veldig godt poeng, for at det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skjelder seg bryllupssonger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, som ikke er helt elendige, som ikke går. Og så står det i tone Per Spellemann, jeg var i et bryllups, da sa jeg til deg, sånn gamle god, Per Spellemann, du skulle synge, det var helt umulig.
1: Ja, men det spørs om det er en ny Spellemann.
4: Nei, men du ser, tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
3: Ja. Altså, det var en dame som laget et bilde, og da, hun har fortelt en historie fra landet, for å si sånn da. Mm. Og da var noe blant annet hester.
5: Ja.
3: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, det ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men, det er ikke slik en hest ser ut. Ja. Da sa da kvinnen meg, jo, det er mine hester.
5: Ja.
3: Men den som sender signalet til sånne hester ut, mm. han hadde jo likevel fått med seg at det var en hest.
5: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
3: Nei.
5: For at han heter Picasso.
3: Han heter Picasso.
5: Ja, det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg, dette der er bare nok skvalder.
1: Nei, dessverre. Så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde ha gjort det.
5: Det kan hende at der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
3: Ja, ja. Jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som hette Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred. Og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundrastaus og Bremstaus. Den skal vi ta høyre på nå.

0: Ja, det var nästan så jag såg han för mesta för mig när han for och hoppa och dansade. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta. Men låka det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och där sker mycket saker och ting som har magisk jäv och andra har inte magisk jäv. Som hemma ser det på tv och som hemma ser det inte på tv och som hemma kranglar om vem som ska köra på tv. Och hur är runt bordet här? Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är en gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse. Men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men självklart, när Björn Hjelmeset ska till, då vill jag köpa. Det är klart. Eller vi?
0: Då vill jag.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokala kunstnare.
0: Ja, det är samma.
1: Och
2: du ser ju inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då vi ska i alla fall köpa på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han hällde bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då likar jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kanske representera sånt, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik mitt på bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och pengar?
1: Pengar.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Visst, då kan tro att jag kan prestera det där någorlunda gratis utan insats, så tar han ju helt fel. Det är bara att se kan Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, för exempel. Det är årevis med så beinhard insats att en kan spekulera på om det är värt det. Men det är helt imponerande. Omsett i ett annat yrke så hade självfølgelig han varit helt på topp med en slik insats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserade så folk blir hejmanne sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserade. Det är nog helt, det finns det inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slär och kväla kaffekoppa och heja och banja visst det knipa om och så gräter
0: det.
3: Ja, och så gräter det när vi får söl. Och så blir
2: det, men jag är helt enig, jag syns det är lite sörgeligt.
3: Ja.
2: För söl när vi liksom väntar på gullig. Och både hylar och skriker.
3: Alltså vi har ju lika mycket insats vi som sätter oss här på oss och så går ut i löpene.
0: Ja.
3: Men att vi är närmare toaletten nu för magkär. Du är en
0: av. Ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte, när jag ser curling så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölvmedaljen?
3: Ja.
0: Och det är tionde sekund som skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är nu sådana här reporter han jag som sitter där och hälsar upp.
3: Tänk om de vill ha taxer.
1: Ja,
3: eller på om de har betalning per år.
1: Ja.
3: Då borde det gå över på timelön, för det att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på, för det att de fortäller så mycket.
2: Du kan ju skruva ner då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Jag ska nog sitta och kommentera mig
3: själv. Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. När det går ett människa för skärmen så behöver den inte förtälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen på detsamma. Alltså. Ja. Håller på om kvällen, då är det OL... Ja. På studio, hör du om igen och om igen, det syns det är nog så dresigt.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter och hör på, så är det så har vi fått gull. Men imorgon?
2: Ja, vi är bäst då. Vi får lite på förhållande.
0: Vi får allmänt gullmedaljer om morgon igen.
2: Ja.
1: Och sen är det en ting också att irritera mig, och det har med en mängd med idrott som vi ska fördöja. Det är inte bara några OL, det är akkurat så du märker när det är OL nu, där är fullt idrätt likväl, ja, att det hela tiden. Hela tiden. Och så säger dig som är intresserad att du kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad, jag betalar min licens. Jag är inte intresserad att skruva, det kan skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret och blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi stiller liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt.
2: Ja.
3: Alltså, går, vi sätter ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lösmabe. För det att de får ju ett extra nervpress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått dig.
2: Ja, men de har ju så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sånt de framstår, sant? Att vi, jag ska ta guld, de går ju runt och säger det.
3: Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga det.
2: Det är ju ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk, och det var han Lars Bystöl.
1: Ja, han var flott.
0: Han var alltså
1: med på jorda.
0: Och så Karl i tråd.
1: Ja, hon är ju ett unikum. Ja, det är ett skönt människa.
0: Ja.
1: Hon sa det till det barmoro.
0: Ja.
1: Ja, det har hon självklart helt rätt i.
0: Men om ljuset här gärna står på tavla, så det var rätt att vara.
2: Men det som jag siktar till, det är det sista köteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket.
3: Ja.
2: Och de har ju gått.
3: Har du gått i helta?
2: Ja, de har väl gått.
1: Nej, men av och till så kan du begynna lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
1: Skadlig, nej, han. Vet han provocerar.
0: Ja, ja.
1: Han är god, nej, att han ska. Jag får ta ge ungdomen brännvin för idrätten, tänker jag. Ja, det.
0: Nej, men han provocerar på sin vis, och det är
1: ju rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite. Han gör massor.
0: Och är in på det, så vi snabbt nu står. Ja, ja. Han provocerar fram ting som får folk till att tänka.
1: Ja. Men det må han göra.
2: Det är nog lite grejt att se på idrätt istället för deprimerande nyheter också. Ikke det då?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom att kunna koble av med
0: det? Jo, da, men det är bara det du, att det är dessvärre slik att det är många som nästan tar sin död när vi inte får den guldmedaljen.
1: Det är ju sån han som slog med släggen och fick en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollag som hade gjort
1: det. Liverpool.
2: Ja.
1: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller något som är domar.
0: Oh.
1: Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grund
0: av... Han såg gött betalt.
1: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämligen.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
1: Ja, och det var förfärdligt att ha det sån.
0: Jag har sett några runt om i hemmane och i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig guldmedaljerna.
1: Ja. Jag har en, nu ska jag inte nämna namn.
0: Nej.
1: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja.
3: Han går lite längre läg.
1: Ja.
3: Jag säger det samma kan vi göra bara beslöra svenska.
0: Ja,
1: men alltså är du, visst du är gilda idrätt så ska den bästa vinje.
3: Angelika, idrett och sport och
2: kall. Så det är spänningen i detta också. Alltså, ta någon skiskytning, det är något spännande.
3: Ja, det är väldigt spännande. Alltså,
1: ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföring av så här köytemästerskapet i radio? Grischen och vi kunde...
2: Och något efter rundetiden.
1: Ja. Och så han som var så bra i kring lår, kan han hette? En liten kort russar. Ja, jag huskar inte namn.
0: Och så lille Sugavara.
1: Du måste snacka.
3: Ja, det var nytt.
1: Det var han som låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugavara.
1: Ja.
3: Det var nytt i dag. Jag var inte så mycket.
0: Och så hade han med Eihan.
2: Ja. Det var russaren där.
0: Han hette... Kilko?
1: Nej. Kilko, nej. Det var
0: inte det.
2: Grischen.
1: Eller...
0: Nej, Grischen. Han hade värmt sig på 500 meter i alla år.
3: Nej, han, det kastar nu inre svingar.
0: Nej, det är inte det jag gör.
3: Jag hivde han yttre och sånt.
0: Men det är så han sa, han ber ingen torkelse någon gång, att han kunde tjocka att det var feminint och vacker, men så här jäntorna kom in, snörre, rand och allt.
2: Ja, det kan du vara lite hänsynsfullt, syns det, för att köra ett kamera upp i fjeset.
1: Jag blev rätt upp i trynet på det, vet du, med en gång.
3: Ja, men det ger sig, alltså, då först känner jag att välkommande ytt allt. När jag ser att det är nästan halvdöjt av snår och slim och styr, det borde fått rensa.
0: Ja, men den värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. en stakkars jenten fra Etiopia. Mm. Så har jeg fått en trøy som var 500 for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datte det ut førne, og det lå og slung og kom springende. Mm. Og det var jo rett nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Mm. Men så var det her synde i heimlandet. Da hadde hun vært syndig. Ja. Og kom hjem og ble straffet.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Og det er idrett.
1: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
1: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså sånne modige kare og kvenfolk som stiller på når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Bokløv? Hva gjorde den her av henne?
2: Ja.
3: Bare en slik. Nei. Det er stort mer enn vi, Arvid. Det er nå altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd kolder, så hadde vi antagelig slått oss ihjel i underrenge.
1: Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
1: Men begynte i små bakker, det
0: er jo. Er det noen andre idretter vi kunne...
1: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det.
1: Ja, og så var det golf, og hva het var? Ja, det var to idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Til nå skal altså disse to fagene der inne i skolen. Hva med curling?
2: Ja. Jeg synes curling er ganske fascinerende.
1: Ja, det synes jeg også. Kona var Bergensmester en gang.
0: Og?
1: Ja. I curling.
0: I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
1: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen
1: også. Du må bruke høyde.
2: Ja.
1: Men det har ikke så høy status som
2: noen andre. Nei, jeg har jo mast om at i denne her trivselsagen så skulle den ha fått noe curling på
1: andre. Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplaster.
0: Det er jo OL-grein.
1: Og så sa denne bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
3: Bowling!
1: Kunne hatt dog.
3: Nei, der kunne vi... Hvis vi la oss da med tøngden.
1: Ja, nå så jeg det. Maria, det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
1: Ja. Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
1: Ja.
0: Det hadde målt nå et firma. Jeg har mest bakterier.
2: Ja, hva høler du snakker om?
0: I bowlingkula.
2: Ja.
0: I bowlingkula. Den var så full av bakterier.
2: Ja, du må da si det. Du har ikke sittet og tenkt på noe annet.
0: Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Ja, yes. Saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det. Det.
1: Ja, i sett. Nervøs, og så blir skjettene på den egen, og så skal
3: de...
1: Nei, det
3: sier jeg selv. Men altså, bowling er for mye bråk.
1: Det er det, ja.
3: Og men curling, altså, der kan du liksom få gå ned i knestående, og eventuelt kjempe
1: råk. Og så er det så fascinerende med at de har to ulike sko på oss. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
1: jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi ha opp
3: i fengselet,
1: ja. Ja, bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig... Men det er jo ikke noe isa mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
1: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får nok jo. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedalje enda, får vi tro. Hva tid skal vi se på han ved reieren nå?
1: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
1: Fredag,
0: og da skal han gå
1: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykk jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
1: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja,
1: det synes jeg.
2: Ja, han er en flott ambassadør, synes
1: jeg. Ja, jeg synes det.
0: Det er jo en uttak som vi synes er rare. Det var jo en som var med hele tatt som...
1: Ja.
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
3: Ja, men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
2: Nei.
1: Når han kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig, dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Ja. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja, til og med Vossingene, så er den på kommunen, så tenkte jeg at flest OL-guld i hele verden, vet du.
1: Mm.
0: Så er det likevel ikke helt stuereint å komme nå, jeg tror det.
3: Nei.
0: det er faktisk ikke det. Du har ikke noe rett språket, ser du.
1: Men de har noe, det er noe fantastisk på Voss, så når de lager til store, store ansamlinger som sitter og ser på. Og så de tar de risken på en sånn nedtur som de fikk nå når hun bommet, hun livgret.
0: Ja, ja. Men har du ikke ordføreren skrevet henne til henne?
1: Nei, hva det var da?
0: Ja, det puttret og går på Voss, han. Det er noen merker meg hjem igjen, det puttret og går, sa han.
1: Nei, men det er imponerende. Jeg traff en kompis her om dagen, og vi kom på snakk om han Bystøl, Lars Bystøl. Og det var en fin idrettsmann. Ja, synes han også. Og han har altså hatt mye større vansker i oppveksten, eller vi er klare over. Mm. Og så han jobbet seg gjerne det, og gjort det gøtt. Masse problemer, langt over gjennomsnittet. Mm. Og det skrev en sånn sports... skribent i Bergens Tiden i dag, og han nevnte det store at han har hatt sine problem.
0: Jo, men det er jo litt artig også. Det heter det sunn sjel i en sunn leka.
1: Ja, det kan diskutere.
0: Og så kommer det ned til Torino.
1: Ja.
0: Og så er det piska det på skithuset det første jeg gjør. Bare sete deg på dag andre OL. Ja, det er jo nok så galt. Ja,
1: for så har du alle disse kjeltringene som kommer, så er proppene fulle av ulovlige stoff. Klart er det
0: det? Det er jo ikke det vi ikke tar deg.
1: Nei.

0: Fiat.
1: Fiaten.
0: Fiat.
1: Den är lagad i Torino,
0: säger du det? Ja.
1: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat. Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter tjäna uppfordring om att vi ska få sätta när vi möter
2: på. Ja, så får de hålla sig friska då.
1: Och så håller de friska så vi får höra på. Vi säger tack för oss. De som söter, det är Arvid Rygg, det är Maria Rosenlund, det är Ola Sigurd Gundersen och det är Jonbjörn Blöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kostocke resten av kvällen som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkta västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställde Jakobsen, han gick tillbaka till det han hittade på att säga, han var utannat hittad för det han skulle gjort och synge och skriva. Men Dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

Mr. Devil.

0: Ja, då är vi inne igen här i Two Misery and Company-melodia. Och vi hör det i bakgrunden här, så det är Björn Barmok. Det är så där lokaler som ska, är jente som ska...
1: Flera lokaler som ska på, de driver där med lydpröver och ställer in så att det blir bra att höra för dig som är ute på golvet.
0: Och vi hör den kände i bakgrunden, halleluja!
1: Ja!
0: Och vi hoppas att vi har halleluja-stämningar i Hölmajöna då.
1: Kan fort bli det.
0: Ja.
1: Men det likar vi.
0: Ja, ja. Så det är, folk får med sig lite stämning i bakgrunden med musiken där får vi hoppa.
1: Ja.
0: Det tar in vad som helst det vi har. Här går fint det. Halleluja! Här är vi. Halleluja. Halleluja. Ja, här har vi det käkt. Kör vi dålig vajr. Det finns det inte dålig humör, bara dålig vajr.
1: Ja, och kanske lite dålig inkli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men bra tält.
1: Bra tält, så långt i vart fall. Vi har inte blivit blöta, så det här går fint. Det.
0: Ja.
1: Det går där och lagar klar runt oss ändå. Det är sista finpussen det går i, tror jag.
0: Jag tror det är inte så käckt att ge på heller, men det jag har smilet på lur,
1: ser
0: jag.
1: Jag ser allt. Alla går omkring och smiler och kosar sig och gör det fint runt omkring, rätt och slett.
0: Men ska vi säga, det sätter inte heim och stur på dig. Ta med dig en jacka eller en tynn bindjacka eller kort. Jag bläser förresten inte, men kom nu, höll mig igen, du sa anledning.
1: Ja, så alltså, har du chans. Alltså, det är en dag i år att det här är kontrafestival i Holmajan. Så då må vi benytta anledningen till att komma upp. Det är ett stort fint tält. Så du kan krypa under visst det skulle komma någon droppa.
0: Ja.
1: Mat är här.
0: Mat kan du få i alla fasonger.
1: Ja, rätt borta för oss.
0: Rätt vid sidan. Vi har inte benyttat oss av det ändå.
1: Nej, det är inte alla som öppnar ändå. Det är så vitt vi ändå kommer, de som ska laga maten. Men här är i hvert fall tre utsatt.
0: Är det tre kunder här i alla fall som sitter här?
1: Ja, tre, ja. I löp av kvällen så blir det lite.
0: Det blir lite, ja. Nej, men vi ska som sagt i Nordfjörna Radio, vi lika att vara ute bland det folk. Och det är lite viktigt, och sådana festivaler och sådana små platser så det här prövar för att det är något. Då må vi stilla upp.
1: Absolut, absolut. Så nu ser du att det nu har...
0: Nu ser du det att det har haft lydprövning på sig egentligen. Och det lövde väl att sticka bort dem.
1: Ja.
0: Studio vårt inte på nu.
1: Ja.
0: Så hvis vi spelar lite musik TV så ska jag huka tak i.
1: Det kan du göra. Då tar vi en av de som fortsatt spelar här. Den Atle Oen.
0: Ja.
1: Då kan vi ta den som heter Whoever Made You a Man.
0: Han ska spela masse här på inne i tältet, sån i miljö det faste.
1: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnar det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det blir, kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nu, kan du, ska du?
0: Ja då, det ser bra ut om du är i rätt på mixören, så det går bra.
1: Ja, men nu är det bara stilt.
0: Nu var det, var stilt från senare, men det,
1: det var för att folk skulle på höra regnet igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikanare, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjusen var lackad på ett ton, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja.
1: Är det rustik, heter den?
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt...
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig till sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha någon med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lugnt. Men som sagt, i följe värmeldingen så ska det inte vara ge sig, och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoen, så så det heter.
0: Ja, där det regnar lite vett då.
1: Så nu får jag nära dig att regna med då.
0: Aha.
1: Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva göra det bästa av det här och få tag i folk och prata, men nu är folk fan i någon daljeplatser nu. Det är vanskligt att få tag i, men det ordnar sig lite till kvart. Vi har nu på att snacka med dig två artister som ska underhålla det senare idag. Så var vi ju några repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu. Här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jag ska begynna klockan 4:30, vad tror du det?
1: 4:30 till 5 eller runt det ska det synka. Det har säkert lite kontrainspirerat dig och vi ska... Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror inte det. Det är inte något grunt att stå ute i regnet och varma upp. Det är bara att göra
1: det. Nej, det ska vi för så vidt vara enig i. Jag tog med en sån närradioparaply. Jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Tack och sånt som det är nu så skulle vi ha med flera, men sån är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du händer det turen när du går omkring.
1: Vi får be till högre makt att det är sist i byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter ett flott tält med romantiska lysing upp i väggarna, så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite ute redan och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämningen av countryn som ska tona ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, trekkplaster, det är det som kommer helt till slut.
0: Ja, den också heter Get Rhythm, ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en, så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, sån är det. Så då här är vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: 5:14, Nuffen Radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största biaäkan huska i år.
1: Ja, nu hör det folk. Visst, det hör på regningen nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältduschen till Nokion Radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det inte lät, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig nu den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är så, orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det nog...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe vad er kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra och uppdateringar på vägens situationen i Holma, Janne. Så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nofjörna radio, för du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar eller inte. Alltså, så det, ja, det går upp och ned i byen är lite här.
1: Ja, men det skulle inte vara sån meteorologisk program lite här, har vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tak i folk så, när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så, så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog med hjärmen sig onda, vet du. Regngrupparna.
0: Ja, så här sätter vi ju på den törraste platsen i Holma, Janne, för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till någon radio, här kosar vi ju skickligt. Men det, som sagt, så är det väldigt synd på att pröva att få till en hyggelig stund på 5:14 kontor igen. Och så vi mött med sådana värdgudar till att begynna med i alla fall.
0: Ja, begynna med. Men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne. Och först kommer du in där så blir det inte båt i hela tiden.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser till dem.
0: Ja, ja, alltså bord, bänkar, större tält i år än i fjol.
1: Ja.
0: Menar jag? Eller?
1: Ja, ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite ut sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sån att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar då.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjteslänt i kakstycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nu.
1: Jag såg ju båten från topp till tå efter det. Ändå är jag sprung rask och jag är ju liten. Det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, det var den här tatt allt regnet. Så det är rätt. Vi tränkte ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst du tar det. Det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt sikker på vad du insinuerar nu.
1: Nej, jag har inseminerat ingenting då. Men det ska ju sikkert... Det går sig till och nu.
0: Ja, jag tror, alltså vi må... Alltså,

0: Facebook-sida där så...
1: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om. Men programmet har jag, det ligger
0: ju ute. Du har programmet, ja. Så ja, du kan säga från A till B nästan.
1: Ja, jag får från A.
0: Ja.
1: Och så tidigare så, dörren är där öppna.
0: Nej, det är ju inte dörr här.
1: Nej, där kallar det dörren. Alltså, ja, ja. Uttrycket dörren öppna. Du får lov att släppa in ifrån 3:30.
0: Ja.
1: Klockan 4:00. Så är det de lokala talenter som ska synge. De to som du snackar med och som vi hörde tidigare.
0: Ja, så ej till.
1: Och så ej till.
0: Får han namn och det? Nej, det gör det
1: inte. Det gör det inte, dessvärre.
0: Nej.
1: Kanske om... Vi kan leta lite på det och så finner vi ut av det. Vi ska hålla på en halvtimmes tid.
0: Japp.
1: Och synge en 2-3 sånger kvar, kanske?
0: Nej, den ena ska synge en sång och så ej så ska synge 2. Och så sista vet jag inte.
1: Nej, det. Ja. Men då är det 4:30, då kommer Lostrupen.
0: Choir song.
1: Koret.
0: Korsång från Lostrupen.
1: Så har du klockan 17 eller klockan 5, ja, som då, jag lika att kalla det.
0: Är det gone again då?
1: Mm, då är det gone again, ja.
0: Ja, det kan vi säga att det är en lokal ektepar från Mogrända bland annat, ja. Du säger egentligen vad jag byggde, tror jag. Och så 2 stryningar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det är kontrapräglad musik, ja.
1: Och där ska spela en timme till klockan... Nej, det ska det inte. Jo, det ska det. Det ska spela en timme till klockan 6. Då ska han Atle Oen, som du snackade med.
0: Underhåll i tältet.
1: Han har en timmes trubaduring i tältet med... Country-sånger på kassegitar.
0: Och kunde jag inte något sån backup så det är så mycket annorlunda för tiden. Det är lika väldigt gott.
1: Så, och så hällde han på till klockan 7. Då kommer Lustringa på besök.
0: Lustringa?
1: Lustringa, ja. Det är gruppen som heter Folk flest.
0: Det har jag hört en del om. Det ska visst vara det flänka.
1: Ja, så...
0: Har vi några där vi kan spela?
1: Jag hoppar ju det då.
0: Vi ska se om vi finner tak i några där så vi kan...
1: Jag har finnit fram några här för vi ska se vad vi...
0: Folk flest, då är det säkert musik för folk flest då.
1: Ja, vi får tro det. Det ser ut så här, det är live upptak.
0: Att det är livet, ja.
1: Att det är livet.
0: Ja.
1: Folk flest, de har då fått 2 timmar.
0: Slott. 2 timmar, ja.
1: Jag brukar väl inte följa 2 timmar, men halvannan till 1 timme och 3 kvarter, kanske jag.
0: Ja, och så... Ja.
1: Och så klockan 9 så går Mystery & Company på.
0: Ja. Det är ju kikkelokal och här färdar förbi. Är det Lostrupen, ska tro?
1: Ja, det är varför.
0: Det är hela drös med folk och det är med sig paraply och det vränger sig och jag vet inte vad det är. Men de har minikört en del av det, du.
1: Ja. Så det är väl som det ska vara på festival.
0: Ja, det är väl det. Här är... Vi ska se om vi kan få någon av dessa där. Av en prat med dig om ett ont.
1: Ja, när det har törkat lite upp så tror jag vi ska...
0: Det må törka lite upp.
1: Mystery & Company klockan 9. Det hällde på till 22:30. Då är det Atle, så overtäcker jag i tältet igen
0: i timmes tid, ja.
1: En timmes tid till 11:30.
0: Ja.
1: Och då är det Get Rhythm som vi nettopp har spelat.
0: Då tar det resten av kvällen där då.
1: De spelar till det då cirka klockan 1 då, tänker jag. I och med att bussarna så går utover och inover, alltså mot brygga.
0: Är kvart över 1 eller något sånt?
1: Det är väl 13:30 de går härifrån. Och för dig som då lurar på hur det ska komma sig hem att, så är det faktiskt möjligt att köpa biljetter på nettsidan.
0: Men det är kanske lurt att gå in och göra nu med en gång.
1: Ja, för att se om det är lediga biljetter. Visst du kommer dig till Holmöjan och lurer på hur du ska komma dig hem, så går det buss både till Strynekanten och mot Brygjakanten.
0: Är det nettsidan till arrangemanget här?
1: Ja, då går du på
0: 514 country Holmöjan.
1: 514festival.no.
0: 514festival. Det gäller visst du ska ha dig biljetter också. Så går in på din sida och så blir du linka vidare då till där du på tak i den.
1: Du klickar rätt och rätt på köp biljett och så kan du då välja då om du vill ha en biljett till kontrien, om du vill ha bussbiljett hemåt.
0: Ja.
1: Så Så alt det kan du kjøpe på 5-14 festivaler.

0: här på gårde i Höllmajane, Lostrupen i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Pankjorten Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint lika väl då.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her begynner det å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se, vente og se. Jon Roar, han jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har
0: ikke det. Det ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Greta, du kan betale et intervju med Golden.
0: Ja, men da er det. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld. Golden Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over dine mikrofoner også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn.
0: Nei, da, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
2: Ja.
1: Vi tar opp tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så. Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av lostruppen er snart vi får være om oss nå. Noen under stil skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er Gone Again, altså.
3: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
3: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, så ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda for det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte å øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
3: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dama heter?
4: Stine Mikkelsen.
1: Og du, er du Hedjavik da, eller noe sånt?
4: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Hva er du fra Skien?
4: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du?
4: Jeg er gift.
1: Ja, oppi, hva hen?
4: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
4: Det er jeg som synger.
1: Alene?
4: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Hva vil du si om repertoar, da?
3: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, eller?
3: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
4: Vi skal synge veldig fort.
3: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt.
1: Er du nervøs, eller?
3: Neida, litt her blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
3: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
3: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er tre eider etter det, forstå, eller?
3: Ja, eller opprinnelig hoplandere to av deg. Da har hun Ann Ivar Brendehaug og hun Oda Brendehaug. Og så har vi hun Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme Ann Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrer står at vi kan kalle det en stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så er det dubbelt keyboard i dag?
3: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dubla?
3: Ja.
4: Godt bemannet.
1: Ja, men vet du, så tromme nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, de pleier å kjøpe sånn kjøpekomps, jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
3: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
3: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band,
1: det blir ikke det samme, altså.
3: Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innenfor musikk, du?
3: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musik har varit mitt liv skulle jag säga, och min far då var det, han var musiker också, så jag tog över efter han.
1: Men kan det ha sig att du träffade en jente här då som är guldstrupa här på stället?
3: Ja, coolast jag träffade hon, ja. I det förra bandet så var ju då han Ivar Brandehaug med som basist, som är då mannen till Oda Brandehaug, och Oda och Stine så snackade om det kontraprojektet. Och då lättade jag att det är en gitarrist och en trommeslagare, och då sporade jag då mig och han Guttorm. Det var då bandet Fernando vi spelte. Och vi sa ju ja med en gång.
1: Ja.
3: Och nu är vi här.
1: Men får du tid att överpassa det hela tiden? Kan arbeta
3: det? Nej, det passas alltid, men vi prövar en gång i veckan. Ja. Det är veckan eller två av sig med och inte alla där, men vi samlas sån cirka en gång i veckan, det prövar vi på.
1: Mm. Och du trakterar solgitarren?
3: Det är gitarr och, ja, elgitarr och akustisk. Och så har vi en Stine på sång och akustisk gitarr. Och Oda på keyboard, ja. Och han Ivar på basgitarr. Han Guttorm på tromme. Och så han Alf André då på keyboard också.
1: Det är för att spela sånt på sådana event, så det här, det är den fantastiska lyden jag får. Den blir nästan bakoversveis.
3: Ja, alltså i dagens anlägg och dagens tekniker så är det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynte du å synge då?
4: Ja, det var väl sån runt när det började gå. Familjen var grusamt leid av all den syngingen.
1: Var det leid av syngingen?
4: Ja, för det var hela tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nu började du komma med ett band där, och du sjunger något band för eller?
4: Ja, jag var nog med ett band på ungdomsskolan. Och, ja.
3: Vi kan också kanske röpa att, eller minne folk om att de har också varit med på Melodi Grand Prix Junior. För en några år sedan.
1: Ja, det är inte så många år sedan, eller?
4: 23 bara.
1: 23 år sedan, ja. Men då är du runt 35 du, nu då.
4: Lite mer, men det är grejt.
1: Du är inte 40 i alla fall.
4: 35 är
1: fint
4: för mig.
1: Ja, det går fint det. Jag ska inte spöra dig hur gammal det är kvinn på GC40.
4: Det är väldigt bra.
1: Kan vi få höra det, ballade och sånt?
3: Nej, vet du, vi har lite forskjellig. Både för rast och rolig och vals faktiskt. Så,
1: några kända artister?
3: Ja då, Ella Langley och... Ja, nu ska jag inte kalla det namn då.
4: Lainey Wilson och... Ja...
1: Sänger du på norsk? Eller
4: det blir kanske något på norsk, en helbillig sång eller något.
1: Ja. Nu blir det Lostrup och nu ska jag få med att det är tack för praten det.
3: Ja då.
1: Tack. Kostök ikväll då.
3: Tack för det.
1: Ha det. Då är det Lostrupen här.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det huskar jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det... Är det klar igen? Och nu ska hon som var med oss i studio i stan, hon ska synge solo.
1: Ja,

0: Ja, det är going against Seppo Stenholm.
1: Inte avtäckt. Vi ska hoppa en låt som heter Better Things To Do. Jag kan switcha headcans och ha den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Jag hoppar lite mot tals. Vi må bara få stämt och en strängande vid. Vill du få det varm med?
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Sån är det. Det träck ut och lite sånt. Så ja, det, instrument då.
3: Och detta var ju en känd melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har sett inga filmer många gånger. Men nu tar vi stilt och så får jag fortsätta.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord närradio.
1: Det kanske inte visst inte kan det. Tusen hjärtligt tack för en varm applåd. Vi ska börja vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To? Thank you.

Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart. Vi skal ta en låt av Ellen Jackson, ja. En låt heter Freight Train, og den går grådig fort. Thank you.

0: Gunnigan, held deg på. Jeg bytter gitar og er klar til neste melodi.
1: Har jeg byttet gitar, ja?
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem jeg bytte med?
0: Ja, det var han med Lisha ned til venstre.
2: Åh, ja. Vår YouTube-kanal.
3: Det er tre views.
2: Låter brusen den?
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den är kan du fortälla

på sången då efter ord och brände här. Och han sökte askabak här för drömmen här. Han är inte gutt om sig.

0: vis på sofaen, och så har jag alltså då sömnat väck idag för att jag märker stiften.
1: Ja, ja, men det där hos stormstiften, det står att jag får klaga från en äldre man i Hyen som var 90 år som las på sängen, och ja, så mistet han blad på golvet, ja, ja, och nu slapp han det, och nu kunde han ha det samlat.
0: Det har jag gjort också, men jag har pluckat ihop att...
2: Det är sånne som det jag beräknar på, Arvid. Så somnar jag ifrån det.
0: Ja. Nej, men ellers ser jag också, som du säger, att en tar lokalavisa först. Det är kona mi och hon är bergensar och har bytt här uppe i många år riktigt nog, men hon läser Fædretidende först för hon tar Bergenstiden. Det, jag syns det är väldigt käckt, det där är närt, det är alltid spännande. Och så är det så mycket annat nu som är negativt i kommunen, syns jag. Det är grämjning och syting för allt möjligt. Här tar alltså Fædretidende och satsar på en ny presse. Det är flott. Har vi rest bort det för det och lekt trötsing där, så hade vi fått hört det. Då var det inte länge för nästa sändning kom och, tänkte jag. Så nej, syns det är fina grejer.
2: Det är mycket pengar, men alltså vi... Ja. Vi ska ju trots allt tjäna det in igen på en måte.
3: Ja. Det är ju detta som är lite intressant, ja, det som han Arvid nu säger. Och det är lite upptäckten av Fædretidende, lite avis, de satsar. Mm. Och de satsar för de har tro på det.
0: Ja.
3: Och jag har sett och hört något negativt. Vi kan gå till min näring, i bondenäring, det är sån kannibalism. Då börjar det med samdrift i staden för att törra satsa på det, jag har tro på det där, ja, jävla. Mm. Och det är väl Fædretidende som har tro på det där och gör det. Det går säkert bra.
0: Jag är helt säker på att det går fint. Om de lägger på prisen en liten grann, så tror jag folk kommer till och protesterar på det.
3: Men lite med lokalavisen, så du säger jag. Det är väl lite intressant att vi läser det först. Det bevisar ju egentligen att vi är upptäckna av... av våra medmänniskor, omgivna där, och grannen och kanske ska gifta sig och kanske har fått resultat av giften, ja, och kanske krangla med kan och vi får det mesta.
0: Ja.
1: Det. Men jag tror det kan vara lite sån, håll på att säga, avslappning och så läser lokalavisen i de stora medierna, så ta Dagsrevyen där, så är det ju den stora eländigheten som läggs in över oss och läggs in över oss och läggs in över oss. Vi kan ju liksom se svart på framtiden hvis vi lar oss prega ut av det så kommer det. Det är lite grann mer koselige nyheter då i lokalavisen alltså.
0: Ja, men jag är inte helt säker på vad jag ska läsa hvis jag vill bli klok, för jag känner inte mig något särskilt berikande att läsa Verdens Gang och Dagbladet. Det är bara skitt och lort.
1: Ja.
0: Hele veien. Ja, der er litt inn i mylden. Men lokalavisen er bare skikkelig støv.
3: Ja, det er noe så, men... Da er vi det hina visen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med
0: deg mye. Bergenstiden er god.
3: Får med deg mye gøtt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
3: Jeg ser det på meg selv.
1: I speilet.
3: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg
1: leser... Du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
3: Jeg leser noe...
1: Og jeg så det var gått ned noen kilo, du.
0: Ja, det er 15 kilo mener å se på.
3: Jeg leser noen avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitten, du må kjenne dem, og du må lese dem. Så nettaviser er ikke noe, det er...
0: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på Rygg, han var i posten, og når han kom... ifrån Boston och gick förbi butikken och vi såg honom, så han las på vägen och kommenterade han efter kvart, så han närmade sig hemma till. Tror du han hade sett och glant en skärm?
3: Nej.
0: Jag kommer aldrig att läsa vis på skärm.
3: Nej, ja, du får nyheterna.
0: Det går så nyheterna. Är du klar med vilken tid det tar att läsa på skärm?
2: Jag har god tid.
0: God tid, ja.
3: Ja, men
0: det tar inte dubbelt så lång tid som läser på papper.
2: Men alltså, jag syns det, när du läser för exempel, ja, så som du ser, vi snackar om VG då. Alltså, behöver det att fortälla oss om alla som blir halshågna här i världen och all eländighet, alltså, det är så mycket brutalitet, och det vet vi ju att det är, men behöver vi gång till gång läsa lite då?
0: Det ser stycke. Det är bara så att marken vi har det och så är det.
3: Det är det de säger.
0: Ja, brett ut kanske skilja sig och
2: ja, vi har. De har det sport oss där de tränar. Det står att det kvar nog man dricker 3,6 liter brännevin i blonkelögn, det smakar inte det. Alltså statistiker vi ska ha med från arbetet alltså.
3: Nej, men de har visat och media står sig, vi kan nog spörja. Är det nödvändigt? Att för exempel NRK Sogn og Fjordane ska ha sändet i hela døgnet. Och så må det då fylla den sändet i hjemmet noe. Och så ska det ordna upp i allt den där himmelen och jord. Och slik här med kanal på kanal på kanal, TV och radio, så ska det fylla det med noe.
0: Ja.
3: Och då må det bli mycket pjask.
0: Det må bli mycket pjask, ja.
3: Och det blir det.
0: Ja.
3: Och då är det bara med lokalavis som kommer ut 3 gånger per vecka och... Jag är sliten av till dig och ser det för att fylla dig med.
1: Ja, det är sånt prästestoff som jag hämtar in andra städer ifrån.
3: Prästestoff?
1: Prästestoff, nej.
2: Och har vi lite...
1: Men blir det en beravis?
2: Har vi lite stoff?
1: Blir det en beravis?
3: Nu?
1: Ja, blir det en bera?
0: Av...
1: Innehåller vi det?
3: Jo, vet du vad?
1: Visst. Det yttre vege innehåll också.
3: Jag tror faktiskt att visst, de som jobbar med saken... Har glädjat sig till att få en ny press, få en ny ting. Så vill det automatiskt i sig själv häva standarden både på det ena och det andra. Tror jag.
0: Det gör det i alla fall inte dåligare. Det skulle bara mangla, det vill vara helt oförnuftigt. Det är när den först har fått uppfyllt det önskar där så är det klart att den vill lägga sig i cellen för att nya friska farger och stäfting ska komma till sin rätt. Ja, det tror jag helt säkert.
3: Ja, men...
0: Alltså, så god som är och jag. Vi, husk på att vi har en uppegående redaktör som skriver ledare som gör att folk blir gilda eller förbannade. Och det är inte dåligt gjort.
3: Det är inte dåligt gjort.
0: Meninga. Det är inte en eller inte.
3: Det är det snart vi står där, hvis vi går vidare. Ja. Det är med att ha meninga. Du blir ofta sur och sent för inte alla menar samma som du.
0: Ja, ja.
3: Det är ju inte sån där, det viktigaste är att ha en mening. De kan vara galna, jag tror bara du har meningar. Och när vi ser oss i ring och runt om och, så är det många som menar det samma som sista talar.
0: Ja.
3: Och vad gör vi med dessa meningar? Hur lätt behandlar vi dig som har meningar?
2: Ja, säg det du. Alltså av och till förträcker dig som har den vägen vem den bläser. För det är mycket mer sytalös att ha med att göra än disse som har så kallt mening. Och så är så bort i hampen att det går inte att argumentera med dig en gång. För vi har tänkt en tonkön som ska tänkas. Och färdig med det. Det är nästan för galet det också.
3: Jo då, men så har du en hel typ av att jag har meningar.
2: Ja, men då kan du få i stand en diskussion och då kan du få i stand en krangel och då kan du kanske bli uvänner för att bli enig igen.
3: Men det är cirka 10% av följare som har inte levt A4.
0: 10% som inte levt A4.
3: Ja.
0: Är inte det mer?
2: Oj, du har inte ställt med oss.
3: 10% är 400 000 i Norge. Det är inte fler. Så
0: våga stiga ut.
3: Nej, det tror jag inte. Jag har sett
0: det. Det verkar så det inte kan vara så många.
2: Vi har inte tagit med mig i din statistik.
3: Ja, du ska inte vara säker på att
0: du är med. Nej, du är A4, Maria.
3: Nej.
2: A3.
3: A3.
0: Det är avlångt, det.
2: Det är dubbel så stort.
3: Poängen mitt med att säga det är att vi gör med sig. Folk väl att göra med sig väck istället för att ta upp och ha en mening och så stå på henne. Så gör de sig väck och säger ja och så pratar de om det i dölksmål så det är så fint heter. Ja.
2: Nej, du må ha en mening uansett så folk vet vad de har det här. Alltså samma vad det gäller. Så de vet vad står han Arvid för när vad står jag för det. Alltså vi snackar med Maria för att hon säger det sånt som hon menar det för exempel. Det behövs ju på så en stor fördel.
0: Ja, jag vet inte. Jag måste säga det att jag för exempel saknar någon källaråt. Med starka, jag är inte arbetsman, men jag saknar den här måten han på en rakryggad måte stod för allt han mente om den saken. Det var spännande att följa med, rätt och slett. Om jag kunde bli tyckande fot på vidden många gånger, men det var jag syns var spännande. Du har flera släcker.
3: Det är ditt egen framtid. Ja. Hvorför pröva vi att slå i häl på en måte dig som de som har en mening og sier det som det og arbeiderforeldre står for en sak. Det har jo litt med avisen å gjøre og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, det, vi er jo grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen som, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett, lett å, liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
0: Ja. Ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
0: Ja.
1: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
0: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
3: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at du bevar meg hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.
0: Mm.
3: Gång etter gång.
2: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifrå at vi ikke vil bli styrt av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
3: Jeg vet ikke det, jeg har lurt på en same.
2: Nei, altså, vi kan si en same. Vi kan si en nordmann, vi kan si en svensk. En neger synes jeg er flott.
0: Ja, det betyr jo svart.
2: Ja, det betyr at det er en annen rase.
0: Ja.
2: Det er ikke noen nedsetting i å si at noen er neger. Indianer, kineser.
1: Det er et eksempel på meninger.
2: Ja, men nå er det liksom, det går ut altså at da du rasehater hvis du kaller noen for en neger. Altså tvert imot. Jeg synes nærmest at du burde snu deg omvendt og si det var en æresbevisning.
3: Jeg er noen på vei enig i det, ja.
2: Ja.
4: Da jeg var student, da husker jeg en liten episode på en av disse plassene vi pleide å gå. Jeg tror det var Ellum på om det var studentersamfunnet. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg sto i alle fall ved siden av en som hadde ført seg, ved siden av seg en veldig hyggelig mann. Han var farge, han var neger. Og denne nordmannen, Tosk, det fyr, han klappet han her på skuldersene. Det var flink neger, det sa han. Ja. Og nå holder vi på å diskutere de andre, det er seige greie.
2: Ja, men skal jeg fortelle dere om da vår Herre skapte negerne? Eller da skapte mennesker? Du har ikke hørt det hele tiden.
1: Det var ikke den første dagen.
2: Men da vår Herre skulle lage mennesker, så lagde han en kakedeik.
0: Ja.
2: Og så lagde han mann og kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han første brettet. Nei, dette er derfor, disse kan bo opp i Norge og Sverige og Finland og ja. Så steikte han og steikte og steikte, han fikk et gyldenbrunt brett.
0: Ja.
2: Perfekt, sa han, her har vi negerene.
0: Ja.
2: Ja, og nå skal ikke vi få lov å kalle neger en neger, når vår Herre var så fornøyd med deg. Men nå er det slutt på min tålmodighet, altså. Tull at ikke vi kan, det er en eller annen sånn kjærlig tjenesten som har funnet på
4: det. Vent, nå heter ikke det gymnas lenger, det heter videregående. Vekk med et gammelt ærverdig navn.
1: Men det er det sikkert for at argumentert veldig sterkt for, og det har vært moteriktige meninger, og så har fått vekk
4: ordet gymnas. Ja, ja, ja.
1: Så har stått og nikket og
4: vært igjen. Ja, så heter ikke den fanglige, det er et innsett, selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp. Det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
3: De har gått bort.
4: De er gått bort, ja.
2: Ja, og det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut for et kei ned på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfolds sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberg, eller hva det var. Vet du at de aner jo ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
0: Nei.
2: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønner helt begrepet og rekkevidden av.
0: Ja.
3: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med døde meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne, selvstendige meninger har så lett for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
4: Ja, men denne historien oppe i Jølstad med hvordan jeg skulle hantere Astrup-turen.
3: Ja,
4: Det er veldig, veldig spennende sak som viser hvor vanskelig alle disse her tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette her på en ganske vetig måte, og nå er jeg kommet fram til ikke annen løsning, men at kanskje det første var vel hurtigt gjort. Nå er det i hvert fall folk som var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup-tunet, i frem i avisen, og sagt at det var kanskje ikke helt rett dette der. Ja. Så det kommer mye ut av det. Det gjør det
3: der. Det viser at avisen er med på å spre kunnskap om ting.
4: Ja, og hvis en da passer på å ikke takke for hardt de som er på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
3: Men med fare for å trakke en del løsninger på temaet da.
4: Ja.
3: Han her Nikolai Astrup, han gikk nå da bort og farga tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. En av de dyreste provins snart, det er han jo ikke da. Men så man bygde et senter. Bør ikke det bygges? Da så folk... kommer inn og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjonen om den kunsten som ble værende i Bergen, vel, til han vel Brynnesen han heter, som samlet så mye. Masse kunst som alle burde få lov å se på. Hun sa ikke at vi skulle snakke om kunst, og så kommer vi inn på det likevel. Men, og da ville jeg han plassere et sånt besøkssenter port på andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt, ja.
1: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet fra Jølster. Og det holder han jo på med hele livet. Det er liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der. Der har vi det.
3: Det kan hende.
1: Og at folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror jeg nok så. De får jo med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen når de... kan du treffe noen folk der som de ikke ellers vil treffe på de fine galleriene.
4: Det
1: er noen trenger som mausoleum, det er jo nesten ikke folk, sant?
4: Ja, det ville sikkert være mest lettvint å ha et sånt senter ved siden av Astrup-tunet, slik at den kunne gå først der, og så gå over i det der galleriet der, og så se mest mulig. Skoleklasse for eksempel, så ville det sikkert være greiest og mest praktisk. Men så er det spørsmål, skal en gjøre nok inngrep i selve tunet der. Jeg er ikke så sikker på.
3: Jeg er deg som mener at da han var, det skal han beholde, det skal han bevare og sånt det var når han var der, for vandre, da han vandret.
4: Ja.
3: Men det er min mening.
4: Ja.
3: Så får jeg noe se.
4: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på Kjøsnesen, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
3: Da er det noe tomt nok i Jølstad. Hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er at ordnet det med tomt.
4: Det er noe... Jeg er enig for jeg spør Jørg Løpper, skal vi komme opp og plassere?
3: Ja, stikker det til deg. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager, når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
2: Men bagatell og plassere strukturen, synes jeg, det gjør vi på et blom.
3: Det gjør vi på et blom.
4: Vi skal hjelpe til, hvis det blir mødde.
3: Ja.
1: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt fra toppen et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse. Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har. Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene. Ja, så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota i hvert fall, det synes jeg.
2: Nei, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det...
1: De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
2: Ja, for dette, da
1: har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og ja.
3: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør jeg sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
4: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
3: Du må tenke nytt.
4: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat dine seiemåtene, for dette, at jeg, hvis jeg skal være ærlig, så jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
2: Ja, men du er for sent.
4: Ja, ja, det er klart,
1: det var vel kanskje litt nytt.
4: Ja, ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til Nordfjord til å gå inn i framtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så går ikke det.
1: Ja, da må neste årbok være drapsaker i Nordfjord.
3: Det er ikke det jeg tenker med å tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker, da skal alt...
4: Ja, men det blir jo ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
3: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje hinner man begynne å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men det er nå skal vi
4: tenke nytt. Nå har du kanskje tenke i så viktig spørsmål. Så,
1: vi har fått, fikk jo alle menighetsråden også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet. Hva de har uttalt, og da skulle liksom...
4: Det skulle skamme seg.
1: Det, samme.
3: Ja. Det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
4: Nei.
3: Vi,
4: ja, men hvorfor hadde meninger? Får en sånn meny da?
3: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller en ordförare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får den en glimrande tanke. Detta må vi genomföra. Och så skriver han det ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 vad det vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
4: Ja.
3: Så får ordföraren i formanskapskontoret och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska till med det här.
4: Mm.
3: Och när han svarar inkomna, då har han alltså satt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag tror att det går alltid på skar.
4: Ja. Det är inte nog lång tid jag har haft i kommunstyret här. Det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att jag skulle få grej på hur jag skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska in i samma form av hela bunten?
3: Det var ju det vanliga den tiden.
4: Ja, då kan vi nästan låta det vara.
3: Ja, det var nog tal om åtarna.
4: Ja.
3: Det skulle bli så mycket bättre. Skulle man få alla stolen, vet du. Nu ska man det.
4: Ja.
3: Vad kärper, rejser sig upp. Nej, det är rätt.
2: Fint ska det vara.
4: Det är lika bäst att det engelska systemet.
3: Det är släst nu, nej.
4: Ja, det syns jag är trivligt.
1: Det är mer underhållande.
4: Ja, det säger ifrån det de menar. Och visst är det ens inte har riktigt med så buar det. Ja, det är trevligt. Det kunde vi gjort dock.
3: Jag vet inte. Men tillbaka till det här, vi höll på och vi kommer till England. Det är inte den bästa platsen.
4: Nej, vi kom på
3: vinden. Men vi höll på med det här med meningar. Och vi inte släpper det helt. Det sista har varit många år. Så snackade man om att dräpa bygde dyra. Dräpa bygde dyra. Och då spör man sig, kan jag bygde dyra och hur ser det ut? Är det någon här som har sett det?
2: Nej, och jag vill väldigt gärna veta det, så vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det här nu. Ja, då vi dräper dyr och kommer väl dyr varme då?
3: Jag syns på en måte det här så negativt ut. Att jag måste säga att det är ett byggde dyr. Varför säger jag att det är ett byggde dyr som vi dräper?
1: Bygde dyr, det er vel omtrent janteloven det, og ja. Jeg tror ikke det finnes det minst like av mye i byen så på bygda, altså. Men du ska inte tro att du är något.
3: Nej, men
4: det må vara något detta må vara ett fenomen som går lös på sjölet. Hvis vi med höst tänker vi så ska vi säga äkta norrmän. Det så här så är komna så fulla lika äkta men har en annan färg. Det är inte slik. Bygde dyr går inte lös på dig.
3: Nej.
4: Nej.
1: Ja, men jeg tror nog bygdedyr är en sån uppfinnelse från de stora byarna, kulturradikalare som liksom aldrig har varit så jag har varit på bygda. Det är lite sån Dyr, jeg tror det er bygda først og fremst så, omtalt negativt på den måten.
2: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
3: Det gjør det helt sikkert ikke. Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge bjølja på katten.
4: Ja.
3: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stedet, så må vi ta de. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent så når du er ute, og så er det et eller annet, og så spør jeg ikke... Ja, det de sa det. Og da kommer
4: det deg.
3: Og så spør jeg, hvem er deg?
4: Ja, hvem er den kvannen?
3: Og da sier jeg, det er degene som har makten i verden. Ja, det er ikke politikere. Nei. Det er deg sier, og deg har sagt.
4: Ja, det var en kvann som sa dette der.
2: Ja, da er noe det ens betydende med at i realiteten så er vi noen småbygde dyr hele gjengen nå.
3: Nei. Ja,
4: det er fra tid til annen, antageligvis, Maria.
2: Vi hører til deg og alle sa.
4: Ja.
2: For det at, altså når du skal fortelle historie, så er ikke du sikker på om det er sant.
4: Ja.
2: Da sier du at, ja, det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da tenkte jeg.
3: Ja.
2: Altså de trends når en skiløper vinner, da vinner jeg og taper han, så dette skulle ikke han gjort mot meg. Nei. Og gått i mål som nummer 5. Så kanskje det viser bygde dyr, Jon Bjørn?
3: Det er mulig det at vi er det.
2: Nei, ikke vi er enige med alle de som ikke er enige med oss.
3: Ja, enige og enige. Du skal ikke være enige med alle. Men du må gjerne være uenige.
2: Ja, men da er
3: det... Vi kan være fykende uenige, men vi kan ha respekt for andre for det.
4: Men du vet, jeg tror det ligger en innebygd mekanisme i oss som gjerne vil... vi vil at andre skal tro og tenke omtrent slik som vi gjør selv, da blir vi tryggere. I religiøs sammenheng så er det jo slik at til flere som slutter seg til en tro til tryggere kjenner en seg, for det er flere tenker på samme måten. Og det blir vel i politiske sammenheng også, det en seg kjenner godt, han sa dette når så og så mange stemmer Fremskrittspartiet, så kanskje de takker feil. Selvfølgelig kan det det, og så videre. Men der er noe menneskelig i dette her.
2: Ja, men
4: hvis jeg har tenkt en tonje og hine kommer og slakter, så blir jeg litt forbannet.
2: Ja, men du ser det sånn som jeg og Jon Bjørn, vi kan jo krangle veldig mye. Og så kan vi være enige, altså vi er ikke uvenner.
4: Nei.
2: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygde dyr.
4: Ja.
2: For da vil ikke jeg bøye meg for hans tonje, han vil ikke bøye seg for min tonje, og vi er ikke enige om noe.
4: Ja.
2: Og jeg har selvfølgelig rett, og han har feil, og det tenker han også. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
1: Men kanskje bygde dyr vil være også nok, så vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være det. Vær forsiktig, stek deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
2: Ja, men jeg har
1: ikke... Ikke det litt der også, da?
3: Jeg vet ikke
1: det. At vi har ikke lyst til å få det der stempelet på oss, bygde dyr, og så er vi enda litt mer forsiktigere og litt
3: mer tilbakeholdet. Jeg snakket så mye om dette her før.
2: Jeg tror ikke det,
4: for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
3: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
4: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket.
1: Det er verneverdig.
4: Hva er det så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi vinner på i sted.
2: Og så er jeg på A3.
4: A3 var Maria.
3: Nei, du vet at de forsvant jo på, med media og TV-en og alt. Og,
4: ja.
2: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det bruker vi kanskje i den sammenheng som jeg ikke får trumfe gjennom det jeg vil. Eller at de er enige med meg, da er det liksom, da skulle jeg på bygdedyret som arbeider imot meg.
4: Mm.
2: Jeg har ikke låst eller sett noen bygdedyr, ikke har låst om de heller. Hva det står her, Jon?
3: Jeg ser det med av og til, ja.
4: Men det er sånne anonyme greier.
3: Det er sånne anonyme greier.
4: Det kan dukke opp i alle saker. For eksempel flere jeg kjenner som har sagt om, eller hatt mening om trivselshagen, og så er det så negative. De er så negative til alt dette her, at det knapt jeg tør å si det til meg. Men utover så er det helt anonymt. Det ligger og maurer skal ødelegge alt den prøver å få til. Jeg kan selvfølgelig mene hva jeg vil om trivselsarbeid, men du kan si det rett ut i stedet for å ligge og krølle seg inn under.
3: Men det er bare det også er med, hvis jeg sier rett ut som du sier. Ja. Hva ble jeg møtt med da? Jo, må ikke du være så negativ.
4: Ja.
3: Og det er noe styggdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, og ikke er enige med, så er det negative. Da er det negative.
4: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
3: Ikke nødvendigvis for det om en ikke er enig i trivselsarbeid. Han behøver ikke være negativ i trivselsarbeid for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
4: Ja.
3: Var det mye bare til de som stod før de fortalte ja, hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
4: Ja, ja, ja.
3: I stedet for å få ut piggene, så sier de at nå er du negativ.
4: Ja.
1: Det er noe bedre holdt på å si med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det der ulne, jeg er skeptisk.
4: Ja, jeg betveler de. Jeg betveler alt.
2: Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
3: Og det er?
2: Når du har tenkt pirke.
4: Tenkt pirke?
3: Så lenge skuta kan gå.
2: Da er du negativ.
3: Den tar vi å kjøre i gang med.
4: Den tar vi, ja.

hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans, att få en

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig i hus förbi, alltså förnöjd med det jag ser i spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit, tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta, ja? Detta är en världens premiär, tror jag, på norsk på offentlig radio som sådan.
1: Du världen.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha mig tillit att jag inte.
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rimelig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite, men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott på Eid i många år.
1: Jaha.
0: Har också bott i Sverige i många år, självsagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han hette Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du lär det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid i Nordfjordnæra.
1: Gjorde det. Er det gitt ut på plate?
0: Det er gitt ut. Han holder på å spille den i plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har vi nok en kompis som har et studio i Karlstad eller der omkring?
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis i løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet. Håper at dette, det som vi har hørt så langt, tegner godt, synes vi. Synes jeg i alle fall.
1: Ja.
0: Yep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt.
1: Ja, det
0: åpner de største julegavene først.
1: Ja da,
0: ja, desserten først.
1: Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som i alle fall har kommet ut nå, så vidt det er.
0: Ja.
1: Det er en meget underlig sak. Dette er en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort nok sånn? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det er ikke vanlig kost i alle fall.
1: Nei, det er ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss. Det er Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000. Den heter for Young Folks Piedmont Blues, og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn.
0: Godt.
1: Tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå.
0: Men det ble det med?
1: Ja, så internett spilte meg et puss.
0: Ja, vel.
1: Fila er helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
0: Ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format i radioen, så...
0: Godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før.
0: Ja.
1: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
0: Alle har hørt denne før.
1: Alle har hørt den før. Nesten alle i hvert fall. Og de som er så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og er det den?
1: Det er den.
0: Det er den.
1: Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina i statene. Den heter for Freight Train.

kö av äkta männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fint.

ställer inte upp, sa Jan på trippen. Att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt.

Leon Redbone, Frosted Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrivit en fin låt som omhandlar jula. Christmas Without an Angel, och den blir här framfört av James Intveld.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få huskar idag, men han hade faktisk fanklubb här i Norge tidigt på 60-talet. Vi ska höra en låt till från Tommy Sands jule-CD. Här är Hearts of Love.

I'd ever seen. I think of Elsie to this very

0: Ja, då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänt. Jag har sett på Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänt på vad det hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog på att lägga ut.
0: Ser väldigt vår ut.
1: Oj.
0: Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också själten för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja det heter både ditt och datt hade sådana saker. Någon sa stavstroppgåve och friargåve. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jentene så de hade liksom sett sig ut. De gutarna, de jentene.
1: De som snickrar.
3: Ja. Och så hjälpte att få lägga dina slek att jenta inte direkt sågna men att inte andra kommer få en gåva. Och hvis då jenta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måste ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig se tre kul in i skaftet för exempel, som ligger lös in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, jag singlar in i skaftet.
1: Där är ett stycke in i mitten här och det är utskåret och sen hänger lås på. Och allt det skör ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja, men... K. Kan jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom inte bara lust på.
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Ja, sockerband, eller... Ja, så dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela, eller... Var det någon väldigt händige så lagde det ofta klockekedja. Så det flätta av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jenta eller guten det där?
3: Det vet inte jag. Hva det är, det kan vara, sannsynligvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, jag måste ju märka ting och syns över hva det är fri också. Så det kan ju vara märkt ytterpå. Men det ser det fantastiskt att det skår ut av ett tre stycke, ja, inte något limt eller putta in eller sån. Och så är jag lite spänt på hur det vill ha gått med dere tre karrarna hvis det skulle till att laga något slags.
2: Men det är ju traditioner i gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke, alltså det är ju helt, ja. Det är helt fascinerande, ja. Alltså att de både har tid och initiativ till att sitta och puttla med det och så. Ja, det må ju ha lagt kärlighet in i det också alltså. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen också. Det är att det är ett stycke som du säger och det tar tid. Och det må planläggas. Det här är mycket fin logistik. Du må tänka fram över, ska du få det här till? Så, nej, det här är möjligt. Ja, så jag tror, jag vet inte om vi är rätt att säga, Maria.
3: Nej,
2: jag vet inte. Hur mycket måste du ge för det då?
3: Hur mycket jag går för den här? Jag går 450 kronor. Och det anser jag för att vara väldigt billigt. Ja, men det var faktiskt inte andra läge av auktionarium så visste jag det var.
0: Nej, men när jag ser på ett stycke här, hon har inte ägt ete på den ändå. Jag tror nog det är ju Arvid att var vi förälskade också? Vi skulle fått
1: till en gran. Jag är lite händig, men jag måste alltså bruka tid på det.
0: Jo, men
2: förälskelsen måtte nog vara en stund.
1: Men vi ser hva problem løkene og karen hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De la gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvor dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for
1: ja,
2: å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til
0: kunst. Jo, men hvis vi hadde brukt noe av den tiden Mm. Som vi bruker til å lese aviser, kjøpe på fjernsyn og høre på musikk og høre radio.
1: Og så reise til syden.
0: Og så at du lar det ikke gå over. Så jammen skulle vi fått ja, lage bare ett og helt. Det tror jeg.
1: Nei, det var dyktige før, og når jeg ser på denne her, vi har nevnt tankeringen, så har jeg lyst til å nevne noen kan kikke på når en fær forbi ut på vreie flata. Der ligger en liten røys, og der er sett opp et minnesmerk og et skilt med bilder av en gullbærlokk. Dette smykket som kvinnen hadde i halsen, det 2,5 centimeter långt. Det står en artikel om det her i Åbo for Nordfjord 1996. Der kan jeg lese mer om dette her. Det er fra 100 etter Kristus, cirka. Og det er altså så flott gjort at jeg skulle likt å se den guldsmeden som ville ta på seg og lage noe så fint i dag. Men jeg henter det, jeg brukte mer tid på det.
0: Nå, det finnes nok i dag også. Jeg tror nok det at har vi laget mye fint.
2: Ja, men jeg tror det er en utfordring for en guldsmed i dag også. Men så er jo spørsmålet, er det laget her, eller er det noe som du har fått anstets fra det?
1: Det er akkurat, denne guldbærlokken er ikke godt å si, for det er en av funnet det 2-3 andre plasser i Norge, særlig på Østlandet, og så har han funnet det kring om i Europa. Så det vittner om en kultur her i Nordfjord som var i forbindelse med en høyere kultur i Europa. Det varte forholdsvis korte tid etter det, men det er veldig interessant. Og de fant også en fibel, sånn spennende som de hadde festet kappa med i denne graven. Nå er vel dette her nasjonale eiendommer som finnes i Bergen på museum der. Men der kan en se ting de fikk til rundt Kristi fødsel. Det er imponerende.
0: Det er noe i stund siden.
1: Det er i stund siden, ja.
0: Det er det. Men
1: du merker ikke at det ikke var vekk det der, for denne graven har tydelig merket et gravrøveri. For hvis en ser på midten, så er der annen vegetasjon, det er sånt grav. Røverhøl, det kalte. Mm-hmm. Så jeg har vært nede i der, men jeg har ikke funnet etter det, det var jo små greier.
3: Ja. Men det er ikke en symbolikk i dette der, og slik at det ikke våget å ta det.
1: Nei, gravrøver har vel ikke brytt seg, har ikke aldri brytt seg om slike som dette.
0: Enkelt, likevel var det enkelt ting, til og med røverne hadde respekt for det. Var
1: ja, men dette her er et vanlig smykke med, i sånn filigram-teknikk, og det er bare pent.
0: Jo, men hvis det var symbolikk i det, så du sier, det finner flere rundt om, så kan det være symbolikk, så...
1: Ja, nekta trodde jeg at kjeltringen hadde brytt seg om det.
0: Ja, det var en herlig kjeltring.
1: Det er verdt å stogge og se bilder av dette smykket som er så gammelt.
0: Men når vi snakker om det gamle, vi snakker om denne her gåva her, så skulle den liksom fria gåva. Nå er det vår.
1: Ja.
0: Og da spør jeg, pirrer det dere noe særlig til å begynne å kive og rydde og kaste og... Ja, hiv og lite ulikt.
1: Ja, det er
0: det. Og ikke ta vare på slike ting. Kan vi gjøre med alt dette her?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er omtrent like dårlig å hive som Maria. Hun fortalte meg her forleden dag at hun hadde ryddet i et skap. Det eneste hun kastet var 2,5 brennende stearinlys. Jeg er omtrent like gale.
2: Jeg tror jeg enda verre.
1: Jeg hiver ikke noe.
2: Nei, jeg tror ikke jeg hiver noe. Og så er ikke, det er ikke bare det at den ikke hiver, men den går jo og samler på gammelt år. Det blir jo enda verre, altså.
1: Og ingenting finner de gjerne brukverdig. Neida. Så det er løgnet.
2: De gangene jeg har vært inne på sykehus, så spør de om jeg har noen allergier, eller om jeg, jeg har en allergi, og det er mot å rydde, altså. Det er ganske allergisk for det.
1: Det er påkjenning.
2: Ja, det får jeg ikke til.
1: Nei.
3: Ja, jeg hadde fri, eller en feriedag nå på fredag. Og den skulle jeg bruke til å rydde.
0: Ja.
3: Og jeg var så...
2: Jeg ble dårlig bare høyre.
3: Ja, men jeg var så utsletet om kvelden. Jeg var så kaputt fysisk og psykisk at jeg burde hatt en fridag til å komme før igjen. Altså, jeg tåler ikke sånt. Nei. Vi må slutte å holde på og imprente oss at vi skal ha det så ryddigt. Bare tull. Vi har ikke gått av det.
0: Nå driver jeg litt i bransjen, så jeg skulle være forsiktig med at folk skal ta vare på alt for mye. Men hvor mye slekt har vært til hev opp gjennom året, fordi at folk ikke har sett verdien av det. Du bare
2: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
0: Ja, du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kom ifra, det blir jo noe samme.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtek, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass der han skulle, det var jo et langt hjemme det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
0: Ja, ja, ja, ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Mm. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, ja, det gjelder alt, det gjelder klæ, alt mulig.
0: Det gjelder.
1: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det så med flere?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Nei. Ja, det gjør vi rett
1: for det. Ja, det er, men ikke akkurat med samme.
2: Det får du ikke synes.
1: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg liksom har blitt akseptert
3: det. Det har jo hendt at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan det er umoderne.
3: Nei, ikke nesten har hengt dette inn i skapet ditt. Det har ikke jeg sett før.
0: Nei, det har ikke hendt meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, garasje full med verktøy, nei, jeg kan ikke hive sånn seg gagne, vet du.
0: Nei, det er tungt, men noe.
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men
0: du har det,
1: ja,
0: gikk
1: ja,
0: deg.
1: Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross, altså er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre, som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Maria, da er jeg uenig med deg. Det tror ikke jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vande med vår overflod og så mette. Det er rett og slett overmette. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samler og tenker vare.
2: Ja, det kan være, men de tingene som ble produsert i dag, de ble jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for de er hen.
0: Og de er nå både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan gøtt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseres. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og vel. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs ei elv, og så støy på det, og stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha.
2: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være.
1: Ja.
2: Så skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at de
1: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt bort ifra det.
3: Ja, det var så vel, men
1: ja. Du vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøv og oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat, det er med global, men jeg
1: kan. Jo, du kan bare reise til syden, må du
0: må ja, gå fra. Reise,
1: ja, det gjør jeg også, altså, men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
0: Ja.
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa, Ivar Essinand en gång. Vet har sin begränsning. Toskeskapen känner ingen ände.
1: det
0: hade han, Ivar Essinand, rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på och spara till nästa generation med det. Pocka tid har ungarna haft ditt föräldrar till, så ni går sauer. Jo, no. vi vart när ett människa är fött och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så har fött ett helt självständigt individ med egna tankar och egna meningar.
1: Mm.
0: Och det brukar det samma och vi prövar påverka det så här lätt. Ja. Det är stilla och check och grejer. Men de lever sina liv.
1: Det är inte ett människa så klart.
2: De lever nog sina liv, men en fargesnår av omgivelsen också.
1: En liten grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle ha.
1: Är det någon som klart att förandra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever sin...
1: Du ser när de gifter sig också, björnen och bearbeta varandra.
0: Oj ja.
1: Ja, men enaste gång.
0: Och en lycka som jag är.
1: Säkert han som har smittat det här, han björnade sannsynligtvis på en Kristina, men enaste gång skulle han akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på kvar.
1: Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite. Det som är viktigt är att lära sig att... den andra patrullerna rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som kan förändra dig själv. Alltså.
0: Ja, det är rätt.
1: Som det är
0: du vet det att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Ska du alltid huska på att du har 3-4 fingrar tillbaka på dig själv.
1: Ja.
0: Då du gör det sån.
1: Ja.
0: Då visar du inte dig i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det hejta då? Visst du ser ett fel så... när de glömde
0: jag tackar nog prästen mer om med bjälken och flisa.
1: Visst du ser det färskt att du brukar checket med speil.
2: Ja, men
0: den är grej.
1: Ja, den är grej.
0: Mm. Den är grej.
3: Ta rimt och det.
1: Ja,
3: visst. Han var på rim nu.
1: Ja.
0: Nej, men det är intressant egentligen det hur generationerna de lever sina liv och de inför sina så, och det har varit alla tider. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
1: Oj, ja då.
0: Och gubbe var, men jag måste till brygge för detta det hasta. På centra jag var. Då och. Då brygge jag inte det längre. Men det var nog den tid. Men lite bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
1: Mm. Ja.
0: Vi går runt... och det spelar roll, vi likar inte med det. Men vi gör det.
1: Ja, självföljligt gör vi det. För...
0: inte Maria, hon reste på
1: hodet. Ja, hon reste på hodet, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spörsmålet här i livet det är detta. Ska tro hva andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tungt. Det är tungt det här.
1: Ja, men det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser den maska vi bär, fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färg, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lammekar jag aldrig har sett förr, och när vi kom ut så var jag bara känd med honom eller många vi känt hela livet.
3: Ja, men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta du ska möta någon som öppnar sig visst du att du själv går runt med en maska.
1: Nej, du må öppna dig själv också.
3: Ja, men alltså, vi spelar roller i våra jobb kanske. Alltså, vi har på sig mask där.
1: Mm.
3: Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sån som jag är.
1: Ja, men...
0: Det finns det för undantag, Maria.
1: Ja, men det finns det. Du är ett undantag,
0: ja.
3: Ja, tack.
0: Ja, det är du. Men jag ser du är i syden.
1: Ja.
0: Då reiser vi nedover med... Ja, det säger med stive blick ja då.
1: Nystreglar
0: och förväntningsfulla reiser vi, och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakishorts Och kanske i t-skjorte. Allt detta som så går vi ut och så träffar vi folk vi aldrig har sett för och så sitter man där med en liten drink och så praten går och alla snackar om det samma. Samma kan det vara, så är glad och förnöjd och hoppa hej och inte något tull, men sånt. Och så går vi slik i 14 dagar och så går vi hem igen och så går vi in i rollen vår.
2: Ja, men vad är ditt sanna jag då? Är det det du spelar ut i syden eller är det sånt som du är hemma? Det kan ju vara en rolle det där också, kan inte det då?
0: Nej, det tror jag
2: inte. Här ska vi ha det moro alltså.
3: Jo, men livsglädje.
1: Det kan vara en lika stor roll det.
2: Ja, kan inte det.
0: Livsglädje, hon är där och nu snackar jag inte om tullprat. Det är mycket vetigt, kämpeflott prat. Och folk blir förundrade på vad som blir sagt sör något har jag tänkt på. Då sitter kanske en direktör som inte har varit ner på golv och...
1: Nej, jag var i syd då och jag har det säkert kämpat att huska längst. Det var en liten episod, jag var ute och spaserade och alene tur. Och jag var på väg nedover med kakibuxor och spasersko, tjocka spasersko. Och så mötte jag ett äldre par som kom mot abacka. Och det höll handen, det blev gående att se på det medan jag gick emot dig och tänkte att det var pent att se på. Och så när vi kom så nära att vi var bara ett par meter från varandra så släppte han henne och så gick han bort och så tog han mig i kräng. Aldrig sett något för. Kräng skulder och sånt. Det är mycket lättare att gå nedover än uppover. Det var ett sånt litet öjeblick som kassas nationaliteten är, vet jag, sagt engelsk. Det var det. Och så måste vi fly uppåt över och bli värande i lag med ett par från Hönefors allt annat dögn medan vi gick och väntade på så här flymaskinen. Blev gött kände, gött minne.
2: Ja, men det är ofta det, alltså en rejse så sitter han hjemme, alltså det mänskliga mötet.
0: Ja, nämligen. Ja. Det är. Men då är vi inne på det. Kan jag mitt sanne jag och vad är människa?
1: Ja.
0: Vad är människa? Ja då, spelar en roll. Jag tror inte det.
1: Nej, det är ju dumt att gå runt och så ta vara på en fasad eller en fadäs som gärna säger och när du har ett ansikt. Men det kräver mot det.
0: Det kräver mot.
1: Ja, då måste du stå fram här är jag alltså på gött och vunt och så får du godtaka mig lite.
3: Ja, men det, alltså det bör vi göra, men alltså det är en ting vi måste vara klar över hela tiden underveis att alltså jag bryr mig faktiskt inte om vad folk menar om mig. Men jag prövar att leva sån att jag inte trackar på andra. Mm. Och då om du då är öppen, är lite fri och lite sån och pratar, av och till kan du bli missförstått. Jag tror att Jesus hon har snackat om inte han gör det tull, hon är väl sån och sån. Men alltså, till slut så blir det naturligt för dig att vara sån att du snackar med folk. Men det är väldigt vanskeligt. För jag prövde på en tur till Bergen med båten en gång och kom i samtal med ett kvinnfolk som satt rätt ovanför mig på salongen. Först hon gjorde för oss svart med vad tjejt kan ha i väska och lombok här.
1: Ja.
3: För hon har stelat sig och ser så fel att prata.
1: Ja.
3: Så det gav jag upp. Så reste jag upp igen från Bergen och tänkte att jag ska inte pröva upp att jag började snacka med en man. Vi satt upp på promenader, det är fint väder och vi pratade helt och han gick i land i Flora. Alltså fantastiskt käckt, vi pratade om allt med himmel och jord. Men han kände inte i lomboken.
1: Nej.
3: Alltså så vi är för misstänksamma. Vi är rätt och slett inte ärliga.
0: Det var någon som var så misstänksam att han hälste på en man som talade all fingrarna sina. Men vi må ha lite musik. Och Arvid han hade med sig Louis Armstrong och han synger The Wonderful World.
1: Ja, den är fin.
0: Ja.

0: Då har det tonat ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi...
1: Ändå våkna och edruga.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om icke-kast, vi har snackat om generationerna och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja då. Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen. Det var kom så mycket möse på nu. Stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. När vi kommer till Jons också har vi mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen efter Jons också.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Då är lösta väck. Den kommer nog. Den nog den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt så är sån. Idag har intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt.
0: Ja. Och jag blir så gött humör när jag ser